Od rána sa niečo chystá v pekárni, vonia chlebík upečený pekármi, domáci ten, ktorý chutí dlho.

0: aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

čučulky. Prečo sa hrá o fazulky? Vyzerám šťastie, kde je?

rozíma, že si prehral. Ale na druhej strane ma teší, že som vyhrala. Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale som taká šťastná, že som vyhrala. Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

0: na linke, aj na stole.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Za dni píšem,

0: Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitku.

potom sa naháňajú, keď zaletia privysoko a mraky rozhrňajú. Vietor veje priamo k nám, vietor veje priamo.

sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: Hej, Batida, máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa stojte!

Iba tak si poletovať ponad krajinu je nádherný pocit. Len si to predstavte. Roztiahnete krídla, párkrát zamávate a už sa nesiete vysoko k oblakom. Vždy, keď som vo vzduchu, zdá sa mi celá zem, aj ľudia, čo na nej žijú, akýsi krajší a lepší. Možno je to preto, lebo zhora vyzerá krajina ako farebná maliarová paleta. Zelené machule sú lesy, modré machule, jazerá a rieky, červené sú strechy ľudských obydlí, fialové, žlté, ružové a belasé sú lúky poľných kvetov a ľudia sú z výšky len ako čierne bodky. Všetci sa zdajú byť rovnakí, lebo im nevidím do tváre a ani na šaty, čo majú oblečené. Spod oblakov nerozoznám, kto je kráľ a kto začmudený kominár a už vôbec niekto má dobré srdce. Lenže to, či je srdce dobré a úmysly čisté, sa niekedy nedá odhaliť, ani keď stojíte pri niekom len 5 cm od jeho nosa. Podaktorí darebáci sú takí chamtiví, že vám budú klamať rovno do očí, len aby mali stále viac a viac. Takí si iste zaslúžia pár pozadku. Aj minule som jedného takého stretol. Letím si tak ponad... Ja som sa ešte nepredstavil. Hneď to napravím. Dlhé nohy, štíhle krídla, domovom mi nie sú bydlá. Zobák, čierna čiapočka, nuda sa ma nedočká. Rád sa túlam po prívode. Žijem si tam s vodou v zhode. Dlhý krk mám nezlámaný, som vták, žeriav popolavý. To je moja maličkosť. Celý rok lietam z krajiny do krajiny, lebo neviem vydržať na jednom mieste. Aj ma podľa toho volajú. Žeriav popolavý je vták sťahovavý. Viete, čo je na cestách najlepšie? Suveníry. Mám ich už plnú dutú vrbu. Stojí tuto na brehu jazera, ktoré nazývam domovom, lebo práve tu som sa narodil. Jazerá a rybníky, to je moje. Milujem vodu, priťahuje ma. Príbeh, ktorý vám chcem vyrozprávať, sa začal tiež len preto, lebo som sa na svojich dlhých nohách prechádzal po brehu tohoto velikánskeho jazera. Veselo som si vykračoval, nepozeral som sa pod nohy, ale hore na slniečko, a tak som si nevšimol zabudnutú rybársku sieť. Zrazu len bác. Noha sa mi o ňu zachytila a spadol som na zobák. Snažil som sa postaviť, no ako som mával krídlami, stále viac som sa celý zamotával, až som sa nedokázal ani pohnúť. Volal som o pomoc, ale márne. Nikto široko ďaleko môj hlas nepočul. Neostávalo mi nič iné, len čakať. Slnko sa už pobralo za horu a k jazeru stále nikto neprichádzal. Hlavou mi prechádzali všelijaké myšlienky, smutné aj zúfalé. Napríklad, že tu naozaj ostanem navždy uväznený. To už nikdy nepoletím preskúmať vzdialenú krajinu? No bolo to strašné. Prišla noc a po nej belasé ráno. Nad jazerom plávala biela hmla. V tom niekto prichádzal. Hej, pomoc! Tu som pri brehu! Volal som z celého hrdla. Bol to rybár. A hneď mi pribehol na pomoc. Opatrne mi uvoľnil zo siete krídla, nohy, aj môj elegantný dlhý krk. Ani si neviete predstaviť, aké nádherné bolo vedieť sa zas voľne hýbať. Rybár sa spokojne prizeral, ako si naťahujem stuhnuté kosti, potom mi len mávol na rozlúčku a chystal sa odísť. Vyzeral utrápene. Šaty mal samá záplata. Na prvý pohľad bolo vidno, že sa mu nevodí veľmi dobre. Počkaj chvíľu! Zastavil som ho. Veľmi sa začudoval, keď som na neho prehovoril ľudskou rečou. Ale na to som si už za tie roky zvykol. Ty rozprávaš? Opýtal sa ma. Nie len, že rozprávam, ale mám aj niečo, čo ti pomôže z biedy. Za nezištnú pomoc som sa mu chcel odvďačiť. Zo svojej skryše v dutej vrbe som vytiahol obrus. No nie taký obyčajný, ale zázračný. Dal mi ho v krajine večného leta jeden pelikán.
Keď si ho niekto prestrie, v tom okamihu sa na ňom zjaví jedlo a pitie od výmyslu sveta. Podaroval som ho dobrému rybárovi, roztiehol som krídla a odletel som.

Túlal som sa po kraji celý deň a stále som pritom myslel na rybára. Ako sa mu asi darí? Vyskúšal už, čo všetko môj dar dokáže? Zvedavosť mi nedala pokoja. Napokon som sa rozhodol rybára vyhľadať a sledovať. A viete, kde som ho našiel? Presne tam, kde sa vždy po zotmení stretnú všetci pútnici, v hostinci. Prikradol som sa popod okno a tajne som sledoval, čo sa vo vnútri deje. Hostinec bol plný ľudí. Jedli, pili, hodovali a hostinský len tak lietal od stola k stolu s plnými taniermi. Iba chudobný rybár nesedel za stolom. Utiehol sa na stoličku v kúte. Z kapsy vytiehol zázračný obrus, rozprestrel si ho na kolená a hneď bol plný voňavých pochúťok. Rybár sa dal s chuťou do jedla. V tom sa ozvalo strašné rinčanie. To hostinskému vypadli z rúk taniere a rozmlátili sa na cimpr-campr, keď uvidel, čo obrus dokáže. Bol z toho hotový. Celá krčma sa na ňom rozosmiela. Hostinský nepovedal ani slovo, len nadordene zmetal ten neporiadok. Ale to už na mňa padala taká únava, že som len horko ťažko vyletel do koruny blízkeho stromu a tam som spokojne zaspal. Pri srdci ma hriel príjemný pocit, že som niekomu pomohol.

Na druhý deň som si opäť vykračoval po brehu jazera. Keď tu zrazu vidím, ako si môj záchranca pripravuje rybárske siete na lov. Zaletel som k nemu povyzvedať, ako sa mu vodí a či mu obrus dobre slúži. Ach, milý žeriav, vraví mi, niečo sa asi pokazilo. Neviem prečo, ale obrus mi nedal ani ráno raňajky, ani na obed obed. Chudák rybár bol z toho veľmi smutný, ale viac ako obrus ho trápilo, či sa nebudem hnevať. Samozrejme, že som sa nehneval, ale vrtalo mi to v hlave. Ako je možné, že stratil svoju čarovnú moc? Obzeral a prezeral som si ho z jednej, z druhej strany, ale na nič som neprišiel. No čo? Niekedy sa stáva, že prestanú fungovať aj kúzelné veci. Možno obrus v mojej skrýši zvlhol a to ho pokazilo. Rybára mi však bolo ľúto. Zalobil som zobákom v dutine vrby a vytiehol som malú, maličkú drevenú truhličku. Sotva sa do nej zmestili 4 dukáty. Dal som ju rybárovi. Toto je truhlička z kráľovstva, v ktorom je všade navôkol len samý piesok. Nech ťa netrápi, že je taká malá. Podstatné je, že vždy, keď ju otvoríš, nájdeš v nej zlatý dukát. Možno aj 2. Keď ho vezmeš, minieš a znova truhličku otvoríš, bude tam ďalší. Nikdy neostane prázdna. Rybár sa daru veľmi potešil a sľuboval, že dá na truhličku riadny pozor. Keďže už bolo popoludní a rybár býval ďaleko, musel sa pobrať domov. Žil som s ním a celou cestou sme sa rozprávali o krajinách, ktoré som počas svojich putovaní navštívil.

A navyše to bol veľmi dobrý nápad. Vyjasnila sa tak záhada čarovného obrusu, ktorý už nebol čarovný. Počúvajte ako. Rybár si sadol za stôl, objednal si polievku, ktorú zaplatil dukátom z truhličky. Potom si dal ešte pečené zemiaky a znova položil dukát na stôl. Hostinský sa čudoval, odkiaľ má chudobný rybár také zlatky. Neustále ho kútikom oka pozoroval. Keď napokon zazrel malú drevenú truhličku, div, že si oči nevyočil. Počase sa v hostinci všetci pobrali spať. Ostalo ticho a pokoj. Len ja som stále cez okno pozoroval, čo sa bude diať. Od únavy mi už oči klipkali, ale musel som vydržať stoj, čo stoj. Niečo mi totiž stále našepkávalo, že hostinec má nejaké tajomstvo a ja ho odhalím. A naozaj. Zrazu som zbadal akúsi postavu, ako sa prikráda k lavici, na ktorej spal rybár. Zažmúril som do šera, zrak som napínal. Bol to Hostinský. Opatrne, aby ani nešuchol, mu otvoril kapsu, pošmátral v nej rukou a šup. Už bola truhlička v jeho vrecku. A predstavte si tú bezočivosť. Namiesto nej mu podstrčil presne takú istú, no bez kúzelnej moci. Taká zlosť do mňa vstúpila nad tým podvodom, až som sa bál, že ma od hnevu roztrhne. Hneď mi bolo jasné, kam sa podiela sila a moc obrusu. Skončila presne ako truhlička, v lakomých rukách Hostinského. Obe veci úbohému rybárovi v spánku vymedil. Najprv som chcel narobiť hluk, prichytiť zlodeja pri čine a pred všetkými ho zahambiť. Ale dostal som lepší nápad, ako nespravodlivosť potrestať. Taký, aby si Hostinský do smrti zapamätal, že kradnúť a podvádzať je zlé. Lebo to niekedy môže aj zabolieť.

0: Zavčas ráno, keď ešte všetci spali, zaletel som k svojej dutej vrbe. Musel som z nej vyhádzať všetky poklady a suveníry, kým som celkom na dne nenašiel to, čo som hľadal. Ošúchanú koženú kapsu. Priniesol som si ju raz z výletu za morom. Vzal som ju za remeň do zobáka a už som letel späť k hostincu pod horu. Rybár tam už nebol. Na čo by aj čakal? Keď vyšlo slnko, pokračoval ďalej vo svojej ceste domov. Ľahko som ho dohonil, veď mám krídla a tie sú oveľa rýchlejšie ako nohy. Ach, milý žeriav, v truhličke nie je ani jediný groš. Sťažoval sa mi utrápený rybár.
1: No samozrejme, že nie, pretože je vymenená.
0: Vymenená? Vyrozprával som mu všetko, čo som videl. Ako sa hostinský k nemu v noci priplichtil a ukradol mu poklad. No, ale čo budeme teraz robiť? Nemôžeme to nechať len tak, uvažoval môj priateľ. Krídlom som hrdo ukázal na kapsu a do ucha, tak aby to kapsa nepočula, som mu pošepkal čarovnú vetu. Rybár ju neveriacky nahlas zopakoval. Čári, mári, rivi, raš, ukáž kapsa, čo skrývaš?
1: V tom sa kapsa otvorila a hop, hop, hop! Vyskákali z nej malí napajedení mužíci. A než sa milý rybár nazdal, už ho aj mydlili. Všetci naraz sa na neho vydriapali a buchnátovali ho, šticovali, boxovali tými malými ručičkami, až sa mu pred očami iskrilo. Chudák rybár sa nestíhal brániť.
0: Aby som pravdu povedal, aj mňa trošku prekvapilo, akí boli tí malí jedovití a rýchli. A tak mi chvíľočku trvalo, kým som skríkol, kapsa dosť! Mužíci hneď prestali a hop, hop, hop, pekne jeden po druhom naskákali späť do kapsy. Rybár ostal sedieť na zemi a fúkal si modriny. Tak to ti pekne ďakujem.
1: Au, nepomýlil si si ma náhodou s niekým?
0: Ja som ti nekázal zaklínadlo zopakovať, odvetil som.
1: Ale aspoň sme vyskúšali, že to naozaj funguje.
0: No, tak sa už nemráč a prepáč mi to. Prepáčil. Podali sme si ruky, teda ruku a krídlo. A pobrali sme sa späť do hostinca chytiť zlodeja na jeho vlastnú chamtivosť.

0: Keď hostinský zbadal rybára, oči sa mu rozžiarili, lebo už vedel, že tento host nosí so sebou samé vzácnosti. Pekne sa okolo neho krútil, usadil ho za najväčší stôl, priniesol najlepšie jedlo a víno. Skôr ako sa rybár pustil do jedla, zvesil z pleca kapsu, podal ju hostinskému a povedal: "Zakvačte mi kapsu tam na vešiak, ale opatrne, aby sa jej nič nestalo. Je totiž kúzelná."
1: "Ale čo tak kúzelná, vravíte?" zaujímal sa hostinský. "A čo vie vykúzliť?"
2: "No," začal rybár s plnými ústami, "je v nej čosi, o čom sa vám ani nesnívalo. Treba len povedať zaklínadlo."
1: Oho, a aké?"
0: vyzvedal sa hostinský. Rybár sa poobzeral okolo seba a hovorí: "Nemôžem to tu len tak, mne nič, tebe nič vykrikovať. Ešte by to niekto nepovolaný začul a..."
1: "No veď viete."
2: "Ale vám to poviem."
0: Nahol sa celkom blízko k hostinskému a pošepkal:
1: "Čári mári, rybiraš, ukáž kapsa, čo skrývaš. To je tá formulka."
0: Povedal hostinský, opatrne zakvačil kapsu na vešiak a viac sa nevypitoval. Na čo by aj? Jeho čas ešte neprišiel.

Keď kraj zálila noc, rybár už ležal hore na peci a robil sa, že spí. Ja som čakal vo svojej tajnej skrýši pod oknom. Po polnoci, presne ako som predpokladal, prikradol sa hostinský k vešiaku. Poobzeral sa okolo seba, zvesil kapsu, namiesto nej zavesil na klinec inú a už ho nebolo. Po špičkách vyklzol na dvor. Čari, mari, riviraš, ukáž kapsa, čo skrývaš! Zašepkal natešený hostinský do tmy. To ste mali vidieť, čo sa potom dialo. Kapsa sa roztvorila a jeden po druhom z nej povybiehali malí mužíci. Jeden mu skočil na tvár, druhý sa mu zahryzol do lítka, ďalší vklzol pod košelu, iní dvaja do vlasov a len ho tak mlátili ako žito. Snažil sa utekať, no malej armáde sa uniknúť nedalo. Prenasledovali ho ako roj komárov po celom dvore. Behal krížom krážom, oháňal sa rukami, plakal a nariekal, prosil o milosť. Všetko márne. Mužíci sa mu zakvačili na ruky a nohy, až sa nemohol ani pohnúť. Zhodili ho na zem a tam po ňom skákali ako po trampolíne. Hostinského jajkanie zobudilo rybára, ten vybehol na dvor a z úžasom pozeral na to divadlo. No napokon sa spametal a zvolal: kapsa, dosť! Mužičkovia hop, hop, hop, hop poskákali späť do kapsy. A Hostinský priplazil sa k rybárovi. Začal mu z vďačnosti, že ho zbavil trápenia boskávať nohy. Prisahal a sľuboval, že už nikdy nič nikomu neukradne a nikoho nepodvedie, len nech ostane tá potvorská kapsa zatvorená. Vrátil čarovný obrus aj bezodnú truhličku a ešte nám aj obed navaril. Nože, my keď sme sa dobre v Hostinci najedli, pobrali sme sa každý svojou cestou. Rybár reským krokom do svojej chalúbky, kde už nikdy nebude musieť trpieť biedu a hlad, a ja na krídlach rovno za zobákom. Ešte aj teraz som na ceste. Letím, letím a neviem kam. No isto tam, kde o zážitky a priateľov nebude núdza.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Hurá, poďme do lesa, ak pôjdeš veľa, dozvieš sa. Príroda kamarátka, pozná všetky zvieratká. Pánom lesa nie sme my,

syne poslušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v mravení skôr rušno je možnosť.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Zima dlho neprichodila. Slniečko hrialo, jahody znovu rozkvitli, ako keby mal prísť máj. Zlaté parohy ťažili jelenia a žiadalo sa mu zhodiť ich.
1: Jelenček, nezádzuj parohy, ešte ich budeš potrebovať,
0: varoval ho Smolíček.
1: Čím sa budeš v zime brániť proti vlkom?
2: Zima už nepríde, Smolíček. Staré parohy zhodím, oddychnem si a počase mi narastú nové.
1: Jelenček, a čo by na to povedal detko Machnáč?
0: Detka Machnáča poslúchal celý les. Jelene, veveričky, líšky, medvede, no veru všetky zvieratá, všetko vtáctvo, všetky rastliny.
2: Detko Machnáč sa o tom ani nedozvie, hovoril jeleň.
0: V jedno ráno zabehol do húštiny a vrátil sa bez parohov. Sotva, že prišiel k domčeku, spadla z oblakov prvá vločka, za ňou druhá a tretia, a kým jeleň dva razy zahryzol do trávy, začalo chumeliť. Sneh padal celý deň. Jeleň ležal v izbičke, hanbil sa, že nemá parohy.
1: Vidíš, hovoril som ti,
0: vyčítal mu Smolíček.
1: V zime nebudeš môcť bez parohov výsť ani na krok.
0: Smutný šli spať v ten večer. Ráno sa jeleň zobudí a vidí, Smolíčka tam niet. Vybehol von. Slniečko svieti, to je pravda, ale všade, kam jeleň dovidí, ležia vysoké záveje, vetvy sa skláňajú pod snehovými vankúšmi.
2: Smolíček, chlapčíček môj, kde si?
0: Volá jeleň, ale nikto mu neodpovedá. Na snehu zbadal stupaje, boli v nich otlačené Smolíčkové kapčeky. Vybral sa za nimi, ale čoskoro sa mu stratili. Fúkal vietor a zavial ich snehom. Odrazu zavili v blízkosti vlci. Jeleň sklonil hlavu a pripravil sa na boj. V tomu prišlo na um, že nemá parohy. Bez nich by sa pred vlkmi neubránil. Nuž obrátil sa a veľkými skokmi utekal do domčeka. A čo sa stalo so Smolíčkom? Smolíček už o polnoci vstal, teplo sa poobliekal a ticho, tichúčko, aby nezobudil jeleňa, vyšiel na mráz. Vybral sa za detkom Machnáčom vyprosiť pre jeleňa nové parohy. Čo mu to len prišlo na um? Podkýňal sa v tme, boril sa do závejov, vietor mu sypal do očí sneh. A k tomu všetkému ešte vôbec nevedel, kadiaľ sa k detkovi Machnáčovi ide. Môžete si myslieť, že tie zlé víly chceli Smolíčka znovu dostať.
3: Ale kým ho dostaneme,
0: povedali si,
3: urobíme si z neho žart.
0: A Smolíček nič netuší, len ide v tej tme, každú chvíľu sa preborí do záveja a odrazu, kde sa vzal, tam sa vzal, z tmy priskákal a oblôčik mi na Smolíčka zažmurkal domček celý z cukru. Svetlo a teplo z domčeka Smolíčka veľmi lákali a cukor vždy rád maškrtil. Keby sa tak na chvíľočku ohrial, trochu si zamaškrtil, inakšie by sa mu potom kráčalo. Podbehol a domček sa mu odrazu stratil. Ozval sa pisklavý smiech zlých víl, obstúpili Smolíčka zo všetkých strán a volali:
3: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlavku dáš.
0: Smolíček ich nevidel, oči mal ešte oslepené od žiary, čo išla z okienok toho cukrového domčeka. Začal utekať, ťažko vyťahoval nohy zo snehu, ale nezastal.
3: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlávku dáš.
0: Smolíček pozbieral posledné sily a dal sa na útek. A jaskinky za ním.
1: Vždy ho kúsok predbehli, počkali na ňoho, smiali sa mu do uší, chytali ho za čiapočku, za rukávy, za kabátik a znova ho nechali utekať. A znova ho kúsok predbehli.
3: Detko Machnáč, detko Machnáč,
1: začal volať Smolíček. Keď jaskinky začuli, koho to Smolíček volá, len sa tak za nimi zaprášilo, boli preč. Báli sa veľmi detka Machnáča, ten nemal rád v hore takú háveť. Smolíček dobehol k kolibe zrúbenej z borovicových kmeňov, pokrytej chvojím.
3: Detko Machnáč, detko Machnáč,
1: neprestal volať Smolíček, lebo si myslel, že sú mu jaskinky ešte stále za petami.
2: Kto ma to budí zo spania? Ozval sa z koliby hlboký hlas.
1: Smolíček vošiel dovnútra. Takej čudnej izbietky ste ešte nevideli. Svetojánske mušky tam svietili, v jednom kúte vytrčali klobúčiky z machu mladé huby, v druhom kúte spali jazvece, v treťom medvede. Vo štvrtom kúte stála posteľ z brezového dreva. Na nej sedel urastený starec, ruky a prsia mal zarastené machom, na tvári zelené fúzy, na hlave miesto vlasov ihličie.
2: Nuž, čo chceš odo mňa?
1: Spýtal sa Smolíčka. Smolíček rozpovedal, ako jeleň neposlúchol, zhodil parohy a teraz bez nich nemôže výjsť von.
2: A ja ti pre neho mám dať nové, však,
1: povedal starec. Vstal a vybral spod postele zlaté parohy. V izbičke sa od nich rozvidnelo ako vodne.
2: Počkaj tu na,
1: povedal detko Machnáč.
2: Zanesiem ich jeleňovi sám, sú veľmi ťažké a poriadne ho vyhreším.
1: Odišiel a Smolíček sa vystrel na vyhriatú posteľ. Zaspal hneď, ako keď ho do vody hodí. Naraz mu voľak to zaklope na čelo. Smolíček sa zobudí a vidí, ako pri ňom stojí detko Machnáč.
2: Vstávaj, Smolíček, jeleň už čaká.
1: Vonku je bielý deň, do izbičky sa cez dvere prediera slniečko. Medveď mrmle v kúte, huby naťahujú krky, čo sa to robí. Smolíček vybehol. Pred kolibou sa veselo natriasa jelen a pyšne pohadzuje zlatými parohami. Detko Machnáč vysadil Smolíčka na jeleňa.
2: A druhý raz parohy nezhadzuj, kým ti nedovolím,
1: hrozí prstom jeleňovi. Jelen sľuboval, že už bude poslúchať. Smolíček ďakoval detkovi Machnáčovi a voľkal si, ako sa len dobre vyspal. Len tak leteli po zasneženom lese. Slniečko sa chytalo zlatých parohov, parohy sa blišťali, div, že vrany neoslepli. Jelen celou cestou trúbil po hore, vlci sa ukryli a jaskinky sa báli, čo len nos vystrčiť. V domčeku bolo útulno a teplo a vonku biela zima s červeným slniečkom.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Veľa detí ma zastavilo na ulici a rozprávali sme sa o lete, že kde sa chystajú, ako pôjdu a tak. A viete, pričom sa skončil každý náš rozhovor? No pri tom, čo by si tam mali obliecť? No a mne tak napadlo, že ja vlastne leto milujem presne aj kvôli tomu, že ako sa v lete obliekame. Nie, že v lete vám stačí strašne málo na to, aby ste sa obliekli, pretože keď je zima, tak to priam nemám rád. Chcel som povedať inú vec, pretože keď sa pozriem, že musím si zobrať nejaké tielko, tričko, košeľu, potom alebo nejaký svetrík, na to nejaký svetrík, bundu, šál, rukavice, čiapku. A keď niekde prídete, kým sa zložíte, nemáte to kde položiť, no proste je to vždy nejaký problém. A to už nehovorím o tom, keď som mal malé deti, inak chcem vám povedať, decka, že keď príde zima, hej, tak prosím, normálne si tak sadnite doma, predýchajte a povedzte si, prichádza zima, milujem svojich rodičov. Viete prečo? Preto, že pre rodičov je zima strašná vec. Nie len preto, že je zima, že musia kúriť, musia dávať pozor, aby ste neprechladli a podobné veci, ale obliekanie. Obliekanie v zime je normálne, že trauma každého rodiča. To vám musím povedať ako rodič, viete, lebo rodičia vám to niekedy nepovedia, pretože vás majú radi. Ale ja vám to teraz poviem práve preto, že vás mám rád. Ale kamaráti moji, teraz počúvajte. Chcem vám povedať takúto vec. Predstavte si, že prichádza zima, rodičia sa pozrú na svoje dieťa a povedia si, áno, musíme výjsť von a musíme mu obliecť. A teraz vymenujú všetky veci, ktoré si musíte obliecť, a aby niečo nezabudli. Potom príde leto a to je pre rodičov úplne, že super. Vieš čo, zober si len tam krátke tričko, niečo na seba a tak. Preto vás chcem poprosiť, že aj teraz, keď sa náhodou doma obliekate a idete von, tak prosím, nerobte rodičom žiadne prieky. Verte im, že najlepšie vedia, čo by ste si mali obliecť. Keď vám povedia, že si oblečte tričko, no tak si len vyberte tričko, aké máte radi, ale pozor, nie nejaké špindírske, špinavé. A keď, tak len vtedy, keď sa idete hrať vonku, napríklad do nejakej mláky. Ale tam sa asi hrať nemôžete však. Či áno? No, ten, kto sa môže, berie si také triko. Dobre? Dnes sa budeme rozprávať o letnej móde. Krásne ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Ja som vám povedal, že dnes ráno sa budeme rozprávať o letnej móde. Musím vám povedať jedno svoje tajomstvo. Ja som raz v lete zažil úplný šok. Išiel som do jednej krajiny, kde je leto prakticky skoro stále. Do Afriky. A tam som čakal, že všetci ľudkovia budú chodiť v krátkych nohaviciach ako my, že budú mať na sebe len také nejaké tieločka a trička, alebo vôbec nič, hej, akože hore bez, a tak si budú akože behať. Lenže ja som tam prišiel, pozerám na to, či som náhodou nespadol z mesiaca, alebo či som náhodou neprišiel do tej krajiny a tam sa točí nejaký film. Lebo všetci mali na sebe také zvláštne dlhé košele, ktoré u nás by ste povedali, že to by bola taká nočná košeľa, ktoré im siahali až dole po členky, úplne zakrývali celé telo. Mali celé ruky zahalené a na hlave mali ešte šatky. No prosím vás, ja som tam prišiel v svojich krátkych nohavičkách a hovorím si tak, no buď ja som trošku ťuk-ťuk, alebo oni. Niekto musí byť. Nakoniec som prišiel na to, že to som asi ja. A viete kedy? Keď som sa tak prechádzal po tých uliciach, sledoval som tých ľudí, že prečo chodia oblečení práve takto. A v tom som zažil ďalší úplný šok. Videl som tam takých ľudkov, ktorí normálne sedeli v tej horúčave a popíjali horúci čaj. Tak normálne som sa pri nich pristavil a hovorím, chlapi, počúvajte, prečo pijete teraz, keď je leto, horúci čaj, keď tu je tak horúco, veď je tu 40 stupňov. A oni, že no práve preto. No ja som, tak to mi vysvetlite, lebo u nás sa pije vtedy studená voda. No oni povedali, že to je úplne to najhoršie, pretože telo je rozhorúčené a potrebuje teplý čajík, aby sa trošku ešte tak vyrovnala tá teplota, ale dostali sme do seba tekutiny. Potom mi to potvrdil a jeden môj kamarát lekár. No naozaj. No ale čo sa stalo? Ja sa ich potom pýtam, že dobre chlapi, rozumiem teda tomu čajíku, ale teraz mi vysvetlite, prečo máte na sebe tie dlhé akože nočné košele, v ktorých ste celý skrytí. A on, no však práve preto, že je tu leto. Až tak akože je tu leto, svieti slnko, mali by ste byť akože celý akože odhalení, nie ako my, pozri krátke tielka, krátke nohavice. A oni sa mi normálne začali smiať. A povedali mi, že takže ty vidieš vonku v lete, keď svieti slnko a chceš sa pred ním skryť. A ja, že no áno, aby som sa pred ním skryl. No takže sa skrieš tak, že vlastne odhalíš celé svoje telo. A ja, hú, aha. Potom som si raz kúpil takúto dlhú košeľu, taký kaftan sa volal v tej krajine, alebo tunika. Takúto tuniku alebo kaftan, dal som to ju na seba a ten materiál, z ktorého je urobená tá košeľa, alebo teda tá tunika, je tak nádherne chladivá, že odvtedy som chodil v tej krajine iba v tunike. No, vidíte, niekedy nie sú veci tak, ako sa nám zdajú.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

jeden.

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Sú medzi nami takí ľudkovia, takí podivní ľudkovia, ktorí sa volajú záhaľkovia. Ale pozor, to nie sú záhaľkovia, ale zahaľkovia. Záhaľko, tak to by bol človečik, ktorý by napríklad za celé prázdniny, no za celé prázdniny by tak raz pomohol mamke, možno by si raz trošililililinku upratal izbu a aj možno raz by pomohol svojim súrodencom. Tak to by bol záhaľko. Ale taký zahaľko, tak to je iný človečik. On sa vám rád zahaľuje, lebo mu vadí slniečko. No, taký zahaľko, tak to je iný človečik. On sa vám rád zahaľuje, lebo mu vadí slniečko a vietor a vôbec nerád ukazuje svoje telíčko slniečku a iným lúčom na svete. Že prečo? No, môže to byť preto, lebo sa veľmi rýchlo spáli jeho pokožka a on to nemá rád. Môže to byť aj preto, že mu môže byť stále zima. No sú takí zimomriví ľudkovia, fakt verte mi, že napríklad jednoducho mu je taká zimka, ešte aj v lete, keď svieti slniečko, že sa potrebuje úplne zahaliť, aby to slniečko nahrialo jeho šaty a on bol celý v teplúčku. Môže to byť aj tak. Môže to byť aj preto, že má jednoducho rád, keď si kúpi nejaké šaty a tie si vie obliecť na celé telíčko. Niekedy má zahaľko zahalené celé telíčko aj preto, že keď sa napríklad hrá alebo na niečom pracuje, tak mu vadí, keď má na sebe farby alebo piesok alebo plastelínu. Kamoši, takým zahaľkom sa netreba smiať. Ale treba to brať tak, že je to úplne normálne, lebo ja viem, že v lete si myslíme, že by sme mali byť všetci odhaľkovia, že by sme mali chodiť len tak napríklad celý odhalený, len v plávkach, len na boso a podobne. Ale predstavte si, že by ste prišli do obchodu a tam by bola predavačka v plavkách. Alebo by ste prišli na stavbu a tam by pracovali chlapi tiež v plavkách. Alebo, no, bol by to taký divný svet však. Ale sú aj iní zahaľkovia a odhaľkovia. A to sú tí, ktorí radi odhaľujú alebo zahaľujú svoje tajomstvá. Pokiaľ by sa nejaký odhaľko rozhodol, že odhalí svoje tajomstvo, je to jeho rozhodnutie, ale pozor, sú aj takí odhaľkovia, ktorí radi vyzrádzajú tajomstvá iných ľudí. A to nie je dobré, pretože tí iní ľudia tomu odhaľkovi dôverovali, verili mu, povedali mu svoje tajomstvo a on ho odhalil. Jajaj, deje sa to najmä viete kedy? Najmä v lete, keď sú kamoši spolu a veľa si toho prezradia. Preto si dávajte pozor na to, aby ste sa nestali odhaľkami a neodhaľovali tajomstva priateľov. Ale zase, keď je leto, tak sa môžete trošku odhaliť, aby ste sa opálili a trošku nadobudli z toho slniečka vitamín D. Ale všetko s mierou.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti. Dám vám jednu otázočku, dobre? Pozor, pozor, pozor, ste pripravení? Dobre. Tak sa teraz pripravte a skúste mi povedať, aké oblečenie je také najtypickejšie v lete. Ideme. Áno, v 1, 2, 8, do vynikajúco vyhrávajú plavky. Presne tak. Čo si myslíte, aké staré sú plavky? Teda nie vaše plavky. Myslím, že ako dlho sa už plavky na svete používajú? Prepáčte, som to povedal tak, ako keby ste mali mať doma plavky po vašom detkovi. Hej, tak to dúfam, že nemáte. No takže ešte raz. Čo si myslíte, ako dlho sa na svete už nosia plavky? Skúste tak, koľko asi rokov? Čo si myslíte, kedy sa tak vymysleli? 50 rokov, dobre, tam 70, trošku pridajte. 150, ešte trošku pridajte. No nie, nie, nie, ani, aj 300 je ešte málo. Predstavte si, že prvá zmienka o dvojdelných ženských odevoch najprv sa používali pre atletické účely, tak tá pochádza, viete odkiaľ? Samozrejme odkiaľ? Zo starovekého antického Grécka. Totižto pred viac ako 2400 rokmi sa objavila taká maľba a aj sú spomínané takéto oblečenia v rôznych dielach. A teraz pozor. Keď niekedy pôjdete do Talianska, do takého mesta, ktoré sa volá Pompeje, to je vlastne totálne múzeum antickej kultúry. Viete, tej kultúry starovekého Grécka a Ríma. Totižto tam sa stala taká vec, že vybuchla sopka a ten popolček zasypal celé mesto. A to mesto bolo uchované pod tým popolčekom. Teraz ho pomaly vykopávajú, vy tam môžete sa ísť normálne pozrieť a zachovali sa všetky maľby na stenách a na jednej maľbe, presne na jednej freske, v týchto Pompejach bola nájdená taká freska, kde sú, a teraz dobre počúvajte, nakreslené ženy v plavkách. Chápete? Normálne v takých plavkách, ako sa nosia dnes. No, v moderných dejinách, lebo potom sa tie plavky prestali nosiť, neviem prečo, tak sa začali objavovať plavky a župany až pred takými 200 rokmi. No a vtedy to boli také jednodielne plavky. Viete, aké sú jednodielne? Že to vlastne bol taký odev, ktorý zakrýval skoro celé teličko, len nohy boli akože voľné a trošku rúčky. Samozrejme, plavky delíme na dámske plavky, pánske plavky a viete ešte, aké plavky? Skúste. Áno, na závodné plavky, pretože, kamaráti moji, predstavte si, že také plavky, ktoré nosia ľudia, ktorí športujú, ktorí normálne akože napríklad robia taký šport, ako je plávanie, alebo ako je rýchlo plávanie, tak musia mať plavky, ktoré v tej vode sa klžú a nekladú vode odpor. Sú vyrobené zo špeciálnych materiálov, takže keď napríklad budete chcieť plávať v mori ako skoro, ako žralok, tak by ste mali mať možno aj také plavky. Lenže to zase by ste potom mohli byť aj majster sveta v plávaní a to radšej prenecháme tým, ktorí trénujú. Však pekné ránko.
1: Leto s detským rádiom.

0: si.
1: Krásne ránko, kamaráti. No a už mi píšete, že Roman, super. Hej, hovoríš o letnej móde, mal by si spomenúť to a to a to, ale ja chcem teraz spomenúť niečo ešte úplne iné. Dostaneme sa aj k tričku, nebojte sa. Dostaneme sa možno aj k šiltovke, to ste mi písali. Dobre, možno spomeneme aj nohavice alebo sukne, no tak akože, ale vy mi tu píšete také veci, počúvaj, že to máme na 18 dielov a nie na jedno dopoludne, kde sa musíme zmestiť s témami. Ale dobre, kamaráti, teraz sa chcem ale opýtať jednu inú vec, pretože ja som si všimol, že v lete je nejak veľmi veľa oslav. Všimli ste si? Také rôzne oslavy, nielen narodenín, ale na leto sa dávajú všelijaké rodinné stretnutia, oslavy. Dokonca aj u nás v rodine sa robí taká vec. Ja mám krstného otca, ktorý býva na Morave a on robí každý rok tzv. Rodinný summit. Summit to je také, že veľké stretnutie. A naozaj sa tam stretneme skoro celá rodina. Len tí, ktorí nemôžu prísť, lebo sú chorí alebo niečo sa deje, tak neprídu. A môj krstný si ešte povedal, že bude teda akože tam zháňať stále nejakého nového člena rodiny, sa pokúsime nájsť takého nejakého zabudnutého bratranca, sesternicu alebo čosi. No a teraz si predstavte, že samozrejme, čo je prvá otázka, keď sa rozprávame my doma, že ideme na summit, čo si oblečieme. Však myslím si, že to riešite aj vy na oslavách, keď idete na oslavu decka, všakže, že čo si máte obliecť na oslavu. Ja by som vám teda poradil, ale myslím si, že najlepšie je dať si teraz poradiť od detí, ktoré už majú nejaké tie oslavy za sebou. Takže, ako by mali vyzerať letné šaty a letné oblečenie na oslavu? Pýtame sa.
2: No, sú to trička, kraťasy a neviem prečo.
3: Čielko. Tričko, mikina, tričko a ako kraťasy a šiltovka preto, lebo aby mi nebolo horúco.
4: Kraťasy.
5: Kraťasy a klobúk.
6: Podľa mňa klobúk, kraťasy a tričko, lebo aby nám nebolo horúco a preto klobúk alebo šiltka, aby to sme nedostali úpal.
7: Kraťasy a také veci.
1: Veľmi, veľmi dobré odpovede, kamaráti. Dobre, viete čo, no, všetko to oblečenie je super. Ja si tiež myslím, že malo by to byť také oblečenie, ktoré trošku by ukazovalo, že si toho človeka tak vážite. Že prídete na tú oslavu, takže sa oblečiete trošku, že mu dáte takým tak najavo, že áno, áno, vážim si ťa a prišiel som na oblečený pekne. Na druhej strane, detské oslavy sú o čom? No o tom, že najprv sa tak akože jemne stretneme, trošku sa porozprávame, potom si zablahoželáme, potom spápame tortu a potom sa bláznime do večera. Však, no a keď sa už bláznime do večera, tak tam nejaké pekné šatky, no neviem, ale nechám to samozrejme na rodičov a na vás. Ja som sa teraz zamiloval asi pred pol rokom do takého oblečenia, ktoré sa volá, že funkčné oblečenie, kamaráti. Kto vymyslel takéto oblečenie, mal by dostať Nobelovú cenu. To je totižto také oblečenie, v ktorom sa skoro vôbec nepotíte a veľmi dobre sa v ňom cítim. Fakt. Takže keď budete starší a už nebudete len tak pobiehať a nebudú vám stačiť trička, tak nezabudnite na funkčné oblečenie.
0: Počúvaš Detské rádio.

0: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na spravičky@detske.radio.
1: Bum, ta drasa, bum, bum, bum, veľa chceme publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane, každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť, show je vaša.

0: Krásne ránko, kamaráti. No a ja som vám sľúbil, že toto ráno sa budeme rozprávať o móde v lete, alebo móde na leto. Už sme si tu spomínali teda plavky. A ja by som vám chcel tak povedať, hej, lebo mi tu písalo veľa detí, že dobre, dobre, ale k lete patrí samozrejme tričko. No dobre. Čo si myslíte, aké staré je tričko? Zase nie vaše, ale ako dlho je tu na tomto svete? Tričko, no, poďte, vyhádajte, a ja teraz vám poviem len jeden, také dve slovíčka. Staroveký Egypt. A už všetci stíchli, hej? Okrem teda Ríška, Romanka a Paťky, ktorí urobili, že čo? Takto presne, ako ma teraz počujete. Pretože áno, predstavte si, že v starovekom Egypte sa nosila taká košeľa. My sme si už teraz hovorili, že bola taká podobná ako tunika, ktorá bola ale veľmi, veľmi dlhá. Ale bola veľmi podobná tričku, lebo už mala krátke rukávy, tá košeľa. Potom sa tak postupne skracovala, až bola potom po pás. No a z toho vraj vzniklo tričko. Dobre, nie? Počúvajte. Samozrejme, trička nemohli vzniknúť len tak. Najprv museli vzniknúť tzv. Okrúhle pletacie stroje. A tie vznikli tak asi pred 150 rokmi a odvtedy sa začali robiť normálne trička, ako ich poznáme dnes. Samozrejme, každé tričko je trošku iné, však jedno môže byť bavlnené, druhé môže byť, čo viem, také polyesterové, potom môže byť pletené na okrúhlom stroji, to je také zvláštne farbenie a strihanie je tam také zvláštne. Samozrejme, môžu byť aj trička, ktoré sa potom hneď ako sa upletú, sa potom akože zošijú. No a v tej finálnej úprave toho trička sa môžu vyšívať, alebo sa urobí nejaký potisk, alebo je len také, no, povedzme, obyčajné, hej? A teraz počúvajte, keď si kupujete niekedy tričko, tak ja vám teda poviem, koľko naozaj stojí také tričko, hej? Teraz vyšla taká správa, že jedno tričko sa vyrobí za takých 3 eurá, dokonca sú trička, ktoré k nám prichádzajú z Indie za euro 50 a potom sa tu predávajú asi za 20 a 30. Tak neviem, či napríklad v Indii sa predávajú lacnejšie, ale keď tam máte nejakého kamaráta, skúste sa ho opýtať. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Choré slniečko. Na jar bolo slniečko deťom veľmi vzácne. Prišli k makovému poľu a spievali: Vidi, vidi slnko na makové zrnko. A ono, zlaté dobráčisko, vyšlo na všetky makovice, len aby urobilo deťom radosť. Kamaráti, kamaráti, volalo a behalo za nimi ako mladšia sestra, až to deti omrzelo a ukryli sa mu v chládku. To iba dnes, utešovalo sa slniečko a celú noc si leštilo lúče a pripravovalo najkrajšie plamienky. Včas ráno vyšlo na oblohu a keď vstali deti, oslňujúco sa jagalo. A myslíte, že si ho deti všimli? Vôbec nie. Kupovali si zmrzlinu a pozerali iba na ňu, či v nej náhodou nenájdu kúsok čokolády alebo hrozienko. Aká je tá zmrzlina, keď deťom tak chutí? Hútalo slniečko. Musím ju ochutnať. Natiahlo lúč Gevičkinej zmrzline a troška jej z nej olizlo. Príma, pochvaľovalo studenú dobrotu. Ako cencúle na streche čokoládovo-vanilkovo-jahodového paláca. A takisto aj chladí a zaháňa smet. Potom olizlo zo zmrzliny aj Veronike, Ďurkovi a rad radom všetkým deťom a ešte raz od začiatku, až ho rozbolelo hrdlo. Začalo pokašliavať a nemohlo sa dočkať chvíle, keď sa dostane k západnému vršku a odtiaľ čím skôr do postielky. Ráno sa zobudilo celé rozpálené a vybralo sa hľadať lekársku pomoc. Prikotúľalo sa k dutému stromu, v ktorom bývala doktorka Sova. Vyšetri ma, prosím, povedalo slniečko. A vylieč ma.
2: Nevyšetrím, nevyliečím, zavrtela Sova hlavou. Na svetle ma bolia oči. Ešte by som nebudaj oslepla.
1: Čo malo slniečko robiť? Kotúľalo sa ďalej, až prišlo k rieke. Kde je tu, prosím, lekár? Spýtalo sa pstruha, ktorý sa vyhrieval v plitčine.
3: Lekár?
1: Zasmial sa pstruh, až sa mu spravilo nad hlavou koliesko.
3: Čo ti to prišlo na rozum? V rieke je každý zdravý ako ryba. Ale keď nám už celé dni svietiš, poradím ti. Lekára nájdeš v meste.
2: Ďakujem,
1: povedalo slniečko a z posledných síl sa vykotúľalo autobusu na strechu. Pred nemocnicou zoskočilo na chodník, pohľadilo uja vrátnika a zamierilo do čakárne. A tu čuduj sa svet. Nadarmo sa nehovorí, že slnko je najlepší lekár. Len čo slniečko vošlo do čakárne a prečesalo si zlaté vlasy, všetci pacienti zrazu vyzdraveli a ponáhľali sa do práce, do školy a na výlety. Ďalší, prosím, vyzrel spoza dverí lekár a keďže v čakárni zostalo iba slniečko, zavolal ho dnu.
2: Posaď sa, zlatohlávok, zhlboka dýchaj. Teraz nedýchaj.
1: Poklepkával ho lekár po hrudi a dal mu teplomer.
2: Beta, takú vysokú horúčku ešte nikomu nenameral. 1 000 000 stupňov.
1: Zobral lyžičku a kázal slniečku otvoriť ústa.
2: Povedz a...
1: Vyslovilo bolestne slniečko a v tom sa mu lyžička na jazyku roztopila.
2: Máš ústa ako hutnícka pec, začudoval sa lekár. Ale zistil som, čo ti je. Tvoja choroba sa volá angína zmrzlinóra, povedal po latinsky. Musíš 3 dni ležať a dávať si na čelo mokré obláčiky. A viac nejedz naraz toľko zmrzliny.
1: Slniečko sa vrátilo z nemocnice smutné. Ľahlo si na belasú posteľ a kamarát Vietor mu privial na čelo mokré obláčiky. Preto bolo celé 3 dni zamračené, ba zavše aj pršalo. Na 4. deň Vietor obláčiky odvial a slniečku priniesol lízanku z ranných zvôr. Keď ju zjedlo, hneď sa cítilo lepšie.
3: Som zdravé! Som zdravé!
1: Vyskočilo z postele a gúľalo sa, gúľalo tichučko ako zlaté jablčko. Deťom sa za ním už cnelo a vítali ho pesničkou.
3: Vidí, vidí, slnko, na makové zrnko.
1: Ale mak už vrabce vyzobali a zvyšok pozvážali roľníci. Preto zišlo slniečko do potoka a plahočilo sa s deťmi.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Nádherné ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o letnej móde. No a tak som si tak, ako sme sa tak rozprávali a prichádzali nám nejaké správy od vás, od našich kamarátov a veľa, veľa dievčatiek sa pýtalo, že no už si teda rozprávalo o tričku, o plavkách a ako je to s našimi šatkami. Takže, čo by ste tak povedali, keby som teraz vyšiel vonku v takých pekných šatičkách, tak, akože by som sa poprechádzal, normálne tak oblečený, ako som, že tričko, šatičky a normálne svoje topánky. Asi by ste povedali, že to je také divné však. No lenže keby ste takto vyšli vonku pred takými, čo ja viem, 1500 rokmi, alebo aj pred takými 1000 rokmi, alebo aj pred takými 800 rokmi, vôbec by ste neboli divní. Viete prečo? Lebo vtedy sa podobné veci, ako sú šaty, nosili normálne na mužskom oblečení. Šaty ako také kedysi neexistovali. Boli len také veľké peleríny, ktorými sa zahaľovali nejakí panovníci alebo nejakí významní ľudia. Áno, áno, dobre, ja viem, povedal som panovníci a áno, nepomýlil som sa. Nie panovníčky. Panovníci, kamaráti, pretože aj tie ženské šaty, si predstavte, že vznikli z takých mužských odevov. No, aj z mužských, aj zo ženských, ale vtedy šaty nosili aj muži. A to preto, že si ich nepredstavujte ako také šaty, ktoré teraz nosí vaša mamka. Hej. Vtedy muži nosili, pod tým mali také spodné nohavice, na tom mali niečo také, čo by sme dnes mohli nazvať, že sú to šaty. Bol to vlastne taký plášť, ktorý sa zahalil, bol vlastne až skoro po zem, niekedy bol po kolená a potom si tak povedali tí ľudkovia, že áno, tak pozri sa, keď to je taký plášť, čo keby sme ten plášť urobili trošku inak, dali to na dievčatá a zrazu z toho vznikla sukňa a šaty. Takže kedysi, keby ste prišli napríklad medzi bojovníkov, takých stredovekých, tak by ste boli prekvapení, koľko z nich by malo oblečených na sebe niečo, čo by vám veľmi, veľmi pripomínalo dnešné šaty alebo sukňu. Potom sa z toho stal taký

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Nádherné ránko, kamaráti, a je to tu. Ja som vám sľúbil, že ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy a sľub idem dodržať. Takže ste pripravení, pretože teraz idem vyžrebovať písmenko, na základe ktorého budeme hľadať všelijaké slovíčka, ktoré si potom môžeme aj nakresliť, namaľovať, alebo k ním vymyslieť nejaký príbeh. Pripravte sa. Pozor, pozor, pozor, pozor. Žrebujeme, žrebujeme, žrebujeme. Áno, a je to písmenko. Prepáčte. Je to písmenko E. To som si len tak povzdychol, že ako sova, hej, ale normálne je to E. No a na E mi napadá, no tak keď sa rozprávame o móde, samozrejme na E mi napadne, že exemplár. Chápete? Exemplár je, viete, čo je exemplár, nie? Keď príjete napríklad do múzea, sa pozeráte na niečo, čo je vystavené, tak to, čo je vystavené, to je exemplár. Niekedy sa hovorí, že to je exemplárny prípad. Viete, čo to je exemplárny prípad? To je taký ukážkový prípad. Preto exemplár je niečo, čo vystavujeme, čo ukazujeme, čo má niečo v sebe také, čo zastupuje vlastne všetko z toho jedného rodu. Napríklad, keby som povedal, že idem vystaviť orla, no tak už nehovorím, či to je orol tatranský, orol skalný, orol neviem aký, pozriem sa na ňo. Dobre, to bude orol, lebo má také znaky všetkých orlov. Tak to bude exemplárny orol, taký ukážkový. O exempláre ale môžeme hovoriť aj v súvislosti s módou, pretože veľa módnych vecí, ktoré sa vymyslí, módnych doplnkov, sa neskôr dostávajú do múzeí. U nás ešte nemáme múzeum módy, také ozajstné, ale v niektorých krajinách majú múzea módy a ja vám chcem povedať, že napriek tomu, že možno nemáte radi módu alebo sa o ňu nezaujímate, choďte sa do takého múzea pozrieť, keď budete mať len trošku príležitosť, pretože tam uvidíte, že ako vlastne tá naša móda funguje. Na tých exemplároch to uvidíte, že ako sa vraciame stále dokola k tým istým veciam. Že to, čo sa nosilo pred nejakými 50 rokmi, sa opäť teraz dostáva do módy, len samozrejme v trošku inej podobe. A práve to trošku, to maličké, kde je tá zmena, nám hovorí aj o nás. Či to vystihuje našu dobu a prečo je to práve tak a prečo napríklad sa vrátime k móde, ktorá bola pred 50-60 rokmi, ale zmeníme na to malé veci a tá zmena práve hovorí o tom, ako sa zmenila naša spoločnosť, aký sme inými. A toto všetko vám povie napríklad také múzeum módy. Tak si ho nájdite, kde by ste tak sa mohli ísť do múzea módy pozrieť a užite si ho.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a máme tu bláznivé slovíčka bláznivej abecedy. Prišiel som na tri rôzne slovíčka. Takže prvé slovíčko, pozor, pozor, pozor. Prvé slovíčko je, čo by to asi tak mohol byť, že elevátor. Ha? Elevátor, elevátor, viete? Kto to vie? Ja si myslím, že to tak veľa z vás, väčšina z vás to vie. Môžu sa teraz zapojiť aj rodičia, či sa náhodou nepomýlia, lebo sú také dve podobné slovíčka. Elevátor a eskalátor. Hej, pozor na to, aby ste si, áno, už si tam pomýlila jedna mamka, ktorá povedala, že to sú pohyblivé schody. Nie, nie, nie. Pohyblivé schody sú eskalátor a k tomu sa dostaneme o chvíľku. Elevátor je, prosím pekne, zdvíhač. Je to prístroj na vyzdvihnutia nejakých padnutých častí. No čo ja viem, napríklad si predstavte, že niekde padajú nejaké akože úlomky a vy potrebujete elevátor, tak to je taký prístroj, ktorý tak tie úlomky pekne akože zdvihne. Lenže elevátor je aj zariadenie na nepretržitú dopravu hoľzakých predmetov. Tam patrí napríklad aj taký, že šikmý dopravník, tak sa to volá. Lenže elevátor je aj taký veľmi podivný, ale že veľmi, veľmi podivný výťah, ktorý vlastne ide v kuse. No, taký výťah napríklad máme ešte aj v Košiciach, na jednom mieste, v jednej takej budove. Niekedy sa tam chodíme na neho pozrieť a to funguje tak, že tie kabínky normálne idú stále dokola. Stále dokola, akože sa motkajú a vy len nastúpite, nikde nezastavuje ten elevátor, on proste stále ide. A vy musíte počkať, kým prechádza tým vašim poschodím a rýchlo vyskočiť. Keď nestihnete, musíte prejsť tým elevátorom celú cestu a on vás naspäť zase vráti na to poschodie, kde sa chcete dostať. Takže to je elevátor. Eskalátor je čo? To sme si už povedali. Áno, eskalátor, to sú tie pohyblivé schody, ktoré poznáte však z takých nákupných centier. A čo si myslíte, kedy bol skonštruovaný taký prvý eskalátor na svete? Čiže prvé pohyblivé schody. Pred 20 rokmi, pred 50 rokmi, málo, málo, kamaráti, bolo to viac ako 100 rokov, viac ako 100 rokov. A stalo sa to v New Yorku. Bol tam jeden pán, ktorý sa volal Jess Reno a v roku 1897, to hovorím pre rodičov, aby zažili trošku taký šok, tak najprv vystavil eskalátor ako takú zábavnú atrakciu. Lenže potom si povedal ten pán Reno, že malo to taký úspech, že by to mohol využiť aj v nejakých obchodných domoch, tak hneď na to o 2 roky urobili prvý taký komerčný eskalátor, teda prvé komerčné pohyblivé schody. Takže takéto schody tu máme už viac ako 100 rokov. Samozrejme, že na súbežne na takýchto schodoch už potom pracovali aj ďalší ľudia, ďalšie firmy a to tak pomaličky, pomaličky sa nabaľovalo, až z toho máme také pohyblivé schody, aké poznáte dnes. No a ja sa chcem ešte opýtať na jedno slovíčko, či by ste vedeli, čo to je, keď máte ECS. Neviete? Tak to je návod na riešenie. To znamená, že keď nemáte návod na riešenie, alebo keď nemáte rozum, tak by ste si mali povedať, že no, dnes by som potreboval viac ECS-u.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
2: Pán kúzelník, ideme na to.

No a Z. A k letu patrí aj čítanie kníh, ale niekedy ja úplne vám rozumiem, že napríklad ležíte na slniečku, nie? Alebo sa hráte na slniečku a už ste taký unavený, že sa vám nechce čítať, ale máte radi knižky. No tak si ich aspoň pozeráte. A keby ste si pozerali len písmenka, neviem, či by vás to bavilo. Ale keby ste si pozreli takú knihu, ktorú ilustroval pán Albin Brunovský, tak myslím si, že by vás to bavilo tak, že by ste nevedeli otrhnúť oči od tej knihy. Totiž to, pán Albin Brunovský bol slovenský maliar, grafik, ilustrátor, autor výtvarných návrhov na bankovky a na niektoré poštové známky. A teraz poviem také veľmi cudzie slovíčko, dokonca niekoľko cudzích slovíčok, pretože Albin Brunovský, o ňom sa hovorilo, že bol imaginatívny realista. To znamená, že viete, imaginácia, to je predstavivosť, to je fantázia. Naozaj v jeho ilustráciách je množstvo fantazijných prvkov. Keď si pozriete jeho ilustrácie, budete fascinovaní tým, čo všetko na nich je. Ja mám napríklad niektoré knihy doma už od svojho detstva. Niektoré knihy si čítam aj 40 rokov. Hej, si do nich akože pozerám a vždy nájdem na tých ilustráciách niečo nové. No fakt, normálne sa tak pozriem a tak tohto chrobáka som si to vôbec nevšimol, alebo tam za tým listom je ešte skrytý nejaký človek a toho som tu nikdy nevidel. Toto sa mi stáva pri pánovi Brunovskom. To je tá imaginácia a realizmus, to znamená, že je to niečo veľmi reálne. Preto napríklad použije reálnu chalupu, naozaj máte pocit, že je urobená z dreva. Ešte aj cítite to drevo a okolo toho vyrobí šialenú imagináciu. No, takže to je pán Albin Brunovský, ale o ňom vám chcem povedať, že je to človek, ktorého ja si vážim aj za to, že experimentoval s množstvom rôznych technik. Napríklad od neho môžete nájsť drevorezbu, linorít, ale aj rôzne iné techniky fotografie, ktoré potom kombinoval s maľbou a samozrejme maľoval aj na plátno. Na ňom vidieť jednu vec, že mal veľmi, veľmi rád poéziu a literatúru, pretože v jeho obrazoch, v jeho ilustráciách sa prepája práve to fantazíne s tým reálnym a k tomu všetkému ešte vidíte, že je to úplný génius, ako vedel kresliť, ako vedel maľovať a spájať jednotlivé prvky dokopy. A možno aj preto dostal neskutočne veľa cien po celom svete. Napríklad, tak spomeniem, hej, že cena S-Equo na Biennale grafiky vo Švajčiarsku. Potom dostal niekoľko ocenení za najkrajšiu knihu roka a to napríklad za takú knižku, ako je Dvomyselný rytier Don Quixote de la Mancha. Alebo dostal aj cenu na Biennale grafiky v Krakove. Potom ilustroval knihu od Hansa Christiana Andersena Malá morská víla, a teda panna, ktorú ja mám tiež doma. A to je jedna z tých kníh, ktorú si čítam už 40 rokov. Sú tam krásne obrázky a za to dostal niekoľko medzinárodných ocenení a taktiež za knihu Luskáčik a myší kráľ. Túto knihu som absolútne miloval. Nie kvôli tomu príbehu, aj príbeh je krásny, ale jeho ilustrácie, tie jeho grafiky boli pre mňa, a teraz nech sa na mňa pán Hoffman neurazí, boli pre mňa krajšie ako celý ten jeho príbeh. Za túto knihu dostal aj čestné uznanie na veľtrhu v Bologni, v Taliansku, cenu potom dostal v Rakúsku, na ďalšom festivale v Taliansku a ilustroval ešte jednu knihu, ktorú by ste si mohli pozrieť a mňa by tak zaujímalo, čo si o nej budete myslieť a je to Modrá kniha rozprávok od pána Feldeka. Je to veľmi, veľmi zvláštna kniha. Mňa šokovala, keď som bol dieťa a rád by som sa s vami o nej porozprával. Tak si ju pozrite aj jeho ilustrácie, no a potom keď chcete vidieť také šialené ilustrácie v rozprávkovej knihe, tak si požičajte od pána Bodeneka knihu Koza rohatá a jež, ktorú tiež ilustroval pán Brunovský a budete v šoku, ako sa dá ilustrovať detská kniha. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Čo si myslíte, aké zvieratko je najčastejšie chované v zoologickej záhrade? No, tak medzi nami skúste. Áno, no nie, lev to nie je. Dobre, tak poviem to takto. Je to taký zvláštny vtáčik. Teda vtáčik. Je to zvláštny vták. Dosť veľký. Keďže je takýto veľký a má veľké nohy, tak vie dobre bežať, ale nevie lietať. A jeho meno sa začína na E. A je to nie Emanuel, ale je to Emu, presne tak, Emu Hnedý. Emu Hnedý, prosím pekne, je najväčší autochtónny, to znamená najväčší vták Austrálie. Má také veľmi zvláštne chumáčovité perie, také sivohnedé. Inak, keď ste boli niekedy v zoologickej záhrade, napríklad v Košiciach, tak tam môžete vidieť toho emua a dotknúť sa ho trošku a naozaj má také pierka. No, naozaj také chumáčiky, to nie sú ani pierka, ale chumáčiky. Má veľmi mohutné nohy a krátke krídla. Keby mal veľké krídla, tak určite by vedel lietať, ale on vraj lietať nepotrebuje. Je veľmi, veľmi spoločenský, žije v takých voľných, veľkých krdľoch a tam žije, keď sú vo voľnej prírode, aj niekoľko desiatok jedincov. Živí sa iba nejakými plodmi alebo semienkami. Sem tam je schopný prejsť za potravou aj veľké vzdialenosti. Možno na to potrebuje tie silné nohy, aby sa dostal za potravou. Lebo keby sa nedostal za potravou, tak čo sa stane? Presne tak, už by tu nebol. Musím vám ale povedať, že my ho tak obdivujeme, nám sa páči však aj v tej zoologickej, alebo keď pozeráme možno že nejaký film prírodovedný, alebo sa o ňom teraz rozprávame, lenže v niektorých častiach, kde žije ten emu normálne voľne, ho považujú farmári za škodcu. Pretože keď niekde nabehne tento veľký vták so svojimi kamošmi, ktorých je niekoľko desiatok, tak verte mi, že dokážu vyzobať a viesť aj jednu lúku. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: sama.
1: Nádherné ránko, kamaráti, a máme tu slova pred bláznením. Dnes som vybral také slovíčko. Vaši rodičia budú to slovíčko veľmi dobre poznať, lebo sa určite stretli s kapelou, so skupinou hudobnou, ktorá sa takto volá. Áno, už rodičia hovoria, ďakujem. Je to Elán. A Elán znamená, že máme chuť žiť. Elán, keď poviete, že mám taký elán, to znamená, že mám chuť do života, že viem, čo by som chcel robiť, že to, čo robím, ma veľmi, veľmi baví. Keď sa povie, že tento človek nemá vôbec žiaden elán, to neznamená, že doma nemá ani jednu platňu od skupiny Elán. To znamená, že sa mu nechce už veľmi fungovať, že nemá žiadnu činnosť, ktorá by ho bavila, a preto je taký trošku mrzutý a uhundraný, no jednoducho bez elánu. Takže my vám, kamaráti, prajeme, aby ste do konca prázdnin mali ešte toľko elánu, že sa naučíte toľko nových vecí, že keď prídete do školy a poviete to pani učiteľke alebo svojim kamošom, tak tí nezatvoria ústa.

0: pomaly sa blíži ďalšia rozprávka na celú. Ako som povedal, chcel by som mať také leto, kde by som si len tak ležal, čakal by som napríklad na rodičov, keď prídu z práce, alebo by rodičia ešte boli doma a odpočívali, lebo by mali neskôr prácu a niekto by mi len tak každú hodinku pustil jednu rozprávku. Mne sa to nestalo, ale vy to máte každý deň a práve preto sme tu my s Detským rádiom.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako áno, ako nie, ale tak sa mi vidí, že čerti sa žien boja. Či všetkých, neviem, ale poda ktorých určite. Neveríte? Tak počúvajte. Bol jeden chudobný otec a ten mal jediného syna. Chlapcová matka umrela už dávno a tak sa tí dvaja sami po biede životom pretlkali. A keď chlapcovi zomrel aj otec, zbalil si do uzlíčka tých pár vecí, čo mu po ňom zostalo, a vybral sa do sveta službu si hľadať. Išiel neborák Jurko, lebo také meno mu nebohí rodičia zanechali, išiel z dediny do dediny, až sa mu na ostatok služba pritrafila. Stal sa paholkom u bohatého gazdu. Gazda ako gazda nebol najhorší, ale gazdina. Každú smitku chleba Jurkovi ofrfľala a keď sa jej videlo, že za ňu málo urobil, ešte ho aj poriadne vydrvila. Jedného dňa poslal gazda Jura na ďalekú lúku kosiť. A Juro sa činil, tak sa kosou oháňal, až mu pot po celom tele cícerkom stekal. Keď sa napoludne objavila gazdina s obedom, mal už skoro polovicu lúky skosenú a Juro veril, že sa mu konečne aj od gazdinej pochvaly dostane. Ej, veru dostalo. Tresla hrniec o zem a spustila. Ty paskuda, ty darmožráč, za takúto robotu ťa mám po darovnici krmiť. Schytila drúk, ktorý sa tam povaľoval, a poď ho mlátiť, Jura. Juro nečakal a začal popred gazdinu kľučkovať ako strelený zajac. Lúka široká, tu výmol, tam hrb a tam zasa jama. A jedna bola riadne hlboká. Jurko ju preskočil a gazdina, tá do nej spadla. Juro sa neubránil a najprv sa z chuti zasmial, ale potom sa mu gazdinej uľútilo. Odbehol, aby pozháňal čosi, čím by gazdinu z jamy dostal. Košeľa, ktorú roztrhal a akýsi povraz z nej zviazal, povolila. Palica, ktorou ho gazdina mlátila, sa zlomila. Konečne našiel Juro mocný dlhý drúk, ktorý do jamy spustil. Ťahá, ťahá. Ej, či je tá gazdina ťažká. Konečne sa z jamy vyvalila postava. Veľká, čierna, mohutná. Že by gazdina? Horkýže. Bol to čert. Najprv Juro neborák zdúpnel, potom sa zvrtol a bežal. Bežal rýchlejšie ako pred gazdinou, ale aj tak ho čer do chvíľu dobehol. Zdrapil ho za ruku a vedľa seba na zem posadil. A hneď na Jura spustil. A ty čo bežíš, keď sa ti chcem poďakovať? A Juro mu na to, že odvykol pri gazdinej, aby mu niekto ďakoval. Za tie 4 roky, čo tam slúžil, mu z vďaky iba nadávky a buchnáty uštedrovala. Čudoval sa čert, že tak dlho pri nej Juro vydržal. On bol s ňou v jame iba chvíľu. A hneď mu pol boka odrela, vyzauškovala ho, ba aj do štice sa mu nanosila. Ešte, že ho Juro vytiahol. A tak sa čert rozhodol Jurovi sa odvďačiť. Vytiahol odkiaľ si akúsi bylinku, odtrhol z nej 3 lístočky a strčil ich Jurovi do ruky. Na, hovorí, dobre si ich schovaj. Ja pôjdem teraz do mesta, vstúpim do jedinej kráľovej céry a tá razom na smrť ochorie. Potom prídeš ty, dáš sa ohlásiť u kráľa a povieš mu, že ty princeznu vyliečiš. Dáš jej ovoňať tieto lístočky a ona sa hneď uzdraví. Odmena, ktorú získaš, bude odplata za to, že si mi od tej baby, tvojej gazdinej, pomohol. Čert zmizol. a Juro s tromi lístočkami osamel. Nevedel, či čertovi veriť, ale čo iné mu zostávalo. Pokrčil plecami a zahundral. Horšie už hádam nebude. Domov nemám, na statok sa vrátiť nemôžem. Tuším, mi len ten kráľovský zámok ostáva. Schoval lístočky a vykročil k mestu. A tam tak bolo, ako čert bol povedal. Princezná na smrť chorá, král nešťastný, kráľovná uplakaná. Keď sa tam Juro objavil a povedal, že prišiel princeznu vyliečiť, nezaváhali ani chvíľu a hneď ho k nej pustili. Juro priložil princeznej lístočky k nosu a tá razom oči otvorila a pozrela na Jura. A že bol Juro švárny mládenec, líčka sa jej zapálili a rúžami zakvitli. Vyskočila z postele zdravá ako rybička. A šťastný kráľovský rodičia ho kráľovsky odmenili. Dali mu za ženu svoju dcéru.

Prišla noc po svadbe. Juro s princeznou sa na spánok chystali. Keď tu im ktosi na oblok zaklopal, Juro vyzrel a tam čert. Pospytoval sa, či je Juro s odmenou spokojný, a Juro, že hej. A tak mu čert prikázal, aby tie lístočky zahodil, lebo ich už nikdy viac nemôže použiť na záchranu človeka. Keby tak urobil, prišiel by o všetko, čo získal. Juro mu to prisľúbil, čert zmizol a mladý pár spolu šťastne nažíval. Teda bol by, keby... Keby starý kráľ nemal brata a ten nemal dcéru, ktorá tiež smrteľne ochorela. Poslal za Jurom poslov s prosbou, aby ju zachránil tak, ako kedysi svoju ženu. Prosil Jura kráľ, prosila kráľovná, prosila princezna, jeho mladá žena. A tej Juro neodolal. Sadol na koňa a do susedného kráľovstva za chorou princeznou uháňal. Voviedli ho do jej komnaty a on požiadal, aby ich nechali samých. Len čo sa tak stalo a Juro sa k nej sklonil, ozval sa čert. Zabudol si, čo som ti prikázal? Chceš prísť o všetko, čo si získal? A Juro, že nie, že on len preto prišiel, aby mu povedal, že pred zámockou bránou je jeho gazdina a dnu sa za čertom dobíja. Len čo to čert počul, vyletel z princeznej a viac po ňom nebolo ani chýru, ani slichu. Princezná sa hneď uzdravila. A vďačný kráľ mu pol kráľovstva daroval. A Juro so svojou ženou šťastne žil. A budete sa čudovať, na svoju gazdinu s vďakou spomínal.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a je to tu. Vstupujeme do 3. hodiny dnešného vysielania a dnes ráno sa bavíme o letnej móde. Zabudli sme ale spomenúť jednu vec. Viem, zabudli sme ešte o nohaviciach rozprávať, ale viete čo? Ja som si povedal, že o nohaviciach by sme sa mohli porozprávať tak špeciálne, normálne v nejakom takom vysielaní o móde, lebo nohavice, tak to je téma. Neviete prečo? Dozviete sa. Ja som si ale povedal, že zabudli sme povedať o letných topánkach, teda nielen topánkach, o letnej obuvi, aby sme to povedali presnejšie. Lebo v lete sa nenosia len topánky, ale hlavne sa nosia čo? Vsúky, sandále, tenisky a podobné veci. Kamaráti moji, tu vás chcem ale poprosiť o jednu vec. Niekedy majú na nás naši rodičia takú veľkú, veľkú prosbu. Keď si obúvame sandálky, tak nám povedia, že kam sa ideš hrať. No a vtedy by ste mali naozaj rodičom odpovedať, kam sa idete hrať, alebo čo idete robiť. Viete prečo? Lebo sandálky majú jednu veľkú nevýhodu. Že keď sa náhodou idete hrať napríklad do piesku, no alebo čo ja viem, na nejaké ihrisko, kde sú kamienky, tak vám tie kamienky a piesok môžu vojsť až tak presne do topánky. Potom nám vojdu teda ako do tej sandálky. Potom vlastne máme tak pod nôžkou. Je to také veľmi nepríjemné a namiesto toho, aby sme sa hrali a sústredili sa na hru, tak stále sa sústredíme na to, že musíme vysypávať piesok alebo vyťahovať kamienky so sandálkou. Je to tak? Mám pravdu? No, ja som to vedel. Takže kamaráti moji, keď náhodou máte aj vy takéto problémy a poviete rodičom, že idete sa hrať do piesku, tak vy sa musíte najprv rozhodnúť, či ste ochotní robiť to, že stále by si vysypávať piesok z tých sandálkov. Aj vy sa tak akože niekedy vyzúvate. Aj to je možnosť, samozrejme. Alebo si zobrať nejaké iné topánky alebo také tenisky. Inak, keď ja som bol dieťa, tak vtedy prišli do módy také tenisky, ktorým sa hovorilo, že číňáky. To vám povedia o nich rodičia. Boli to také biele tenisky s takým červeným pruhom. Všetci ich museli mať, ale naozaj, že všetci. A potom neskôr sme prišli na to, že tie tenisky sú z takého dobrého plátna, na ktoré sa dá pekne maľovať. Takže sme si zobrali tie tenisky domov, lebo oni vtedy stáli dosť málo peniažkov. A začali sme si po nich maľovať rôzne vzory a tak sme chodili v takých pomaľovaných teniskách v lete ako najväčší letný frajeri.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. No, opäť mi písala moja kamarátka Vilmuška. Zdravím, Vilmuška. Ona niekedy píše aj za 15 vás, hej? Akože tak vám musím povedať. Vilmuška mi písala, že teda, že chceli by si urobiť nejakú zábavu v lete ešte a že teda, čo by ešte mala robiť do konca teda prázdnin, aby sa nejak dobre zabavila. Tak no, samozrejme, o chvíľku vám ešte poviem nejaký tip, kde by ste mohli ísť napríklad na výlet, hej? Ale, kamaráti moji, pozor, pozor, pozor. Ja som si tak akože povedal, že dobre by bolo, keby ste si napríklad v lete urobili takúže estrádu. Viete, čo je to estráda? Estráda je vlastne taká zábavka. No, je to vlastne zábava, na ktorej sa stretnete, je tam nejaká hudba, k tomu väčšinou sa pridávali takí rôzni umelci, ako napríklad niekto vedel zarecitovať, niekto vedel povedať vtipy, niekto vedel pekne čítať, niekto pekne spieval, niekto hral na nejaký hudobný nástroj a z toho všetkého sa poskladala estráda. A medzi to, ako tí ľudia tieto veci všetky robili, tak sa napríklad tancovalo, alebo len tak hrala hudba na počúvanie, alebo sa tam k tomu mohlo pridať ešte dokonca aj karaoke. Viete, čo to je, nie? Keď nie, tak si o tom ešte porozprávame. Takže kamaráti a Vilmuška, chcem vám teda povedať, že keď ešte hľadáte nejaké niečo, čo by ste si mohli cez prázdniny vyskúšať, tak skúste si urobiť takú estrádu. Pretože, teraz vám poviem, ja je pravda, že nemám rád také estrády, ktoré robia už takí dospelí ľudia, ktorí to robia len preto, aby vyslovene, že urobili čokoľvek. Ale estráda je jedna super vec. Viete v čom? Že je to taký trenažér. Že je to miesto, kde môžete experimentovať, lebo máte len taký malý časový úsek na to, aby ste niečo ukázali. Hej, napríklad si chcete vyskúšať, či viete dobre prednášať a či to, že prednášate a viete povedať básničku, či by to bavilo ľudí. No tak prídete na estrádu, tam sa pekne predvediete, bude to trvať asi tak akože 3 minúty a uvidíte, či to má zmysel alebo nie. Viete hrať na nejaký nástroj, hanbite sa, dobre, nie, nechceme od teba hodinový koncert, príď a zahraj jednu pesničku na estráde. A zrazu si vyskúšate, či to má akože zmysel a celé, či to vlastne baví ľudí to, čo baví aj vás. Ja si myslím, že taká estrada na leto nie je vôbec zlá vec.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
2: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: Fú, mám tu teraz jedno také slovíčko a to slovíčko je, že extravagancia. Slovíčko extravagancia, tak ono vlastne úplne patrí k móde. Viete, čo by to asi mohlo byť, že extravagancia? Ó, tam si niekto pamätal, že ja to vôbec nie je to, že ty si pamätáš, že vagabund bol ten človek, ktorý bol taký, že zlý, ktorý robil ľuďom zle, a extravagancia podľa teba je niečo, že niekto robí, že úplne už zlé veci. Nie je to tak, kamaráti. Extravagantný človek je človek, ktorý robí veci inak ako všetci ostatní. No, napríklad si predstavte, že idete po ulici a videli by ste niekoho, kto má, čo ja viem, že oranžové vlasy, je tak namaľovaný ako napríklad, čo je, ako Šrek, hej, akože na tvári. Potom má oblečenie z doby bronzovej a na sebe má sandále, napríklad zo zlata. No tak to by bola taká, že úplne extravagancia. Viete, že dávam najavo, že som iný. A práve v tej móde, nielen v letnej, ale vôbec v móde, je veľa takých extravagantných ľudí a extravagantných kúskov. Dokonca niekedy sa pýtajú ľudia, že počúvaj, a toto normálne by nosili ľudia? Lenže móda nie je o tom, či by to nosili ľudia alebo nie. Ale móda je aj o tom, hlavne tie módne prehliadky, že dávajú sa ľudia, ktorí sa venujú móde, inšpirovať. Niekedy sa pozriete na tie šaty a máte pocit, že tak toto by na seba nezobralo, že vôbec nikto. Lenže na tých šatách, tí ľudia, ktorí sa venujú v móde, tak oni zrazu vidia jeden nejaký prvok, jeden doplnok, ktorý je veľmi zaujímavý a už vidia, ako by ho použili, ako by ho mohli využiť aj v nejakých svojich kolekciách. A možno, že aj o tom je tá extravagancia, že prinášame nové veci.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka,

0: Krásne ránko, kamaráti, a je tu rubrika Zahrajte sa s Romanom. Teraz vám tak dávam ešte tipy, kde by ste sa mohli ísť pozrieť ešte do konca prázdnin, aby ste zažili niečo úžasné. Napríklad si tam urobili aj piknik, aj sa okúpali, aj niečo videli a zažili. A taká to je Banská Štiavnica, ale dnes vás nepozývam do Banskej Štiavnice, aj keď samozrejme, keď pôjdete na to miesto, o ktorom budem hovoriť, musíte ísť aj tam a Banská Štiavnica je jednoducho super. Lenže ja vás chcem pozvať na také miesto, ktoré sa volá, že Tajch. A okolo Banskej Štiavnice je niekoľko Tajchov. Myslím si, že každý z vás aspoň raz v živote by mal ísť k takémuto Tajchu. Viete prečo? Pretože Tajchy boli niekedy, a teraz dobre počúvajte, boli také, no, zásobárne na vodu. Ne? Pretože okolo Banskej Štiavnice bolo veľa baní a každá baňa potrebuje vodu. Ťažilo sa tam, prášilo, vodu potrebovali aj na to, aby napríklad poháňali niektoré stroje a na všetko možné potrebovali vodu. A teraz si predstavte, že by ju museli privážať hore do toho kopca ku bani. Jednoducho, radšej to urobili tak, že sa tam urobilo také kvázi jazero, bolo tam niekoľko takých jazierok, kde sa voda napúšťala, potom tam aj dopršalo tej vody však, no a tam sa voda zachytávala a používala sa na všelijakú prácu v tej bani. Teraz však už bane sú zatvorené, takže tie tajchy fungujú ako také malé plavecké bazéniky a jazera. No malé, niektoré sú teda dosť veľké, počúvajte, a je okolo nich krásna príroda. No jednoducho je to taký raj na zemi. Choďte sa tam pozrieť a neobanujete. Pekné ránko.
1: Dobré ráno, Spachtoši. Detské rádio.

Pozor, pozor, pozor. Teraz nech spozornejú staré mami, starí otcovia a aj mamky a ockovia, ale neviem, či oni si ešte budú pamätať takého človečika, ktorý sa volal, že elektrón. No, ale nie taký elektrón, ten z fyziky a z chémie, ale Ujo elektrón. O ňom vám musím povedať, pretože by vám mohli vaši rodičia ukázať trošku z toho Uja elektróna totižto. Keď ja som bol malý chlapec, tak bol jeden taký herec. On bol aj herec, aj režisér a volal sa, že Ivan Krajíček. No a ten Ivan Krajíček, on si vám vymyslel, teda neviem, či to bol práve on, ale on ho hral, on si vám vymyslel, ale hlavne hral postavičku Uja elektróna. A my sme toho Uja elektróna milovali, pretože to bol Ujo, ktorý robil všelijaké pokusy v televízii. Mal svoju takú reláciu, nosil takú podivnú čiapku, ktorá mu stále blikala a svietila a niečo robila a on ukazoval deťom, ako funguje svet. Keď si budete chcieť pozrieť niečo zábavné a staré, na čom sa budete baviť nielen na tom, že ako je to urobené, ale ešte aj na tom, že no tak teda tie kostýmy sú super, to čo je za čiapka? Fakt, pozrite si, Uja elektróna. A myslím si, že sa do sýtosti zabavíte. Detské rádio.

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: také slová, ktoré sú tzv. Že buditeľské slová. Viete, aké to sú buditeľské slová? Že to poviete a tak sa nabudíte, že no, dodaj si síly a neviem čo a entuziazmu. Viete, čo je to entuziazmus, kamaráti moji? Entuziazmus, veľmi ťažké slovo, čo? Zopakujete to po mne? Skúsme sa naučiť, lebo to je také ťažké slovo, ale hlavne je to slovo, ktoré by ste mali poznať. Takže ideme na to. Entuziazmus. Ešte raz. Entuziazmus. Fú, keď to zvládnete, toto niekde poviete, počúvajte. Ja si myslím, že normálne, keď napríklad by ste si niečo kupovali, hej, v nejakom obchodíku a vidíte tam pani predavačku, ktorá je taká, viete, akože strašne smutná, pozerá na vás, zazerá, ešte na zlostená je, že musí byť v práci a poviete jej, že teta, trošku entuziazmu poprosím, alebo prídete napríklad k nejakej tete lekárke a tá lekárka je tiež taká už namosúrená, že má veľmi veľa ľudí a musí pracovať, no tak jej tiež povedzte, že teta lekárka, tak trošku viac entuziazmu, no a možno, že vás tí ľudia budú mať viac radi, snáď, možno. Či áno, či nie, to neviem. Ale viem jedno isto, že keď vy budete mať entuziazmus v svojom živote, tak sa vám lepšie bude žiť, budete veselší a hlavne ľudia okolo vás budú takí iní, lepší a budú žiariť. Viete prečo? Lebo entuziazmus to je taká žiara do života. Keď máte entuziazmus, tak sa vám chce žiť a potom sa chce žiť a tešiť zo života aj ľuďom okolo vás. Tak to vám prajem a to bude naša dnešná výzva. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a máme tu záver dnešného vysielania. Teším sa na vás zajtra. Budem tu pre vás. No a nezabudnite dnes ešte po obede o 15:00 počúvať aj Janku s Jakubom. No a my sa počujeme zajtra ráno. Majte sa pekne. Krásne ránko.
1: Leto s detským rádiom.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Prečo je more slané? Prečo je more slané? Vždy nebolo. Kedysi dávno, pradávno, keď voda v mori bola sladká a soľ v horách tvrdá ako skala, žil kráľ. Mocný kráľ mocnej solnej krajiny. Ten mocný kráľ mal však jednu slabosť. Tou slabosťou bola jeho jediná dcéra, krásna solulienka. Všetkého mal dosť. I bohatstva, i rozumu, i soli. Iba dcérku mal jedinú. A o ňu sa bál. Vládol múdro a spravodlivo nad svojou veľkou solnou krajinou, ktorá bola stále bohatšia a bohatšia, pretože ľudia všade na celom svete soľ potrebovali a chodili ju nakupovať. No kde? No predsa do solnej krajiny. Prichádzali tam kupci z celého sveta. Prichádzali so zlatom, drahými kameňmi a odchádzali so soľou. Krajina bohatla a prekvitala. A solulienka tiež. Bola krásna a múdra a nadovšetko otca milovala. Trávila s ním každú voľnú chvíľku. Zabávali sa spolu, zhovárali a zhovárali. Vlastne solulienka sa stále vypytovala a kráľ odpovedal. Učil dcérku, odovzdával jej vladársku múdrosť a tešil sa, že raz, keď dorastie, bude ona múdro a spravodlivo vládnuť v ich krajine, kde solní mužičkovia v hlbokých jaskyniach rúbali solné skaly, poddaní ich vonku drvili a mleli, do bielých vriec to bohatstvo nakladali a kupci z celého sveta ju do všetkých jeho končín rozvážali. A spolu so soľou i chýri o krásnej solulienke. A do krajiny okrem kupcov začali chodiť i mladí muži. Boli to synovia kráľov z ďalekých krajín. Všetci chceli vidieť solulienku, stretnúť sa s ňou, pozhovárať. A keď sa im túžba splnila, opantala ich ďalšia. Chceli sa s ňou oženiť. Ale solulienka bola ešte veľmi mladá a zatiaľ iba svojho ocka milovala. Roky ubiehali. Solná krajina bola čoraz bohatšia, solulienka čoraz krajšia a kráľ čoraz starší a smutnejší. Pýtate sa, že prečo smutnejší? Nož preto, lebo sa bál. Že čoho sa už bohatý a mocný kráľ mohol báť? No predsa samoty. Solulienka, jeho jediná dcerka, dorástla a kráľ vedel, že nadišiel čas solulienku vydať. A ten čas privial kráľovi na čelo chmári. Pýtačov veľa, dcerka jediná. Žiadného z kráľov si nechcel rozhnevať, žiadného uraziť a navyše nechcelo sa mu s dcérkou rozlúčiť a do nejakej cudzej, ďalekej krajiny ju vydať. Chcela by bola stále pri ňom, aby ho na starobu tešila, aby múdro spravovala krajinu, v ktorej vyrástla. Kráľa nie vladárske, ale otcovské starosti kvárili. Nevedel sa rozhodnúť, nevedel ich vyriešiť. A solulienka? Ani tá veľmi o bohatých pýtačov z ďalekých krajín nestála. Ani jej sa nechcelo odísť zo svojej solnej krajiny. A to najmä od chvíle, keď sa s Myškom vodárom poprvýkrát stretla. Kto bol Myško vodár? Nož v solnej krajine, kde bolo všetkého dostatok, predsa len niečo pochybelo. Voda. Nie, že by tam neboli potoky, rieky či jazerá. To nie, boli, ale slané. To preto, lebo potôčiky zo slaných skál vyvierali, svoju slanú vodu do riek vylievali a rieky slanou vodou jazerá plnili. A ktože už môže slanú vodu piť? Nik. Ani v solnej krajine. Bola by tam bieda žiť, keby nie jedného vysokánskeho vrchu, z ktorého mocný prameň sladkej vody vyvieral. Sladký preto, lebo do takej výšky, z ktorej on padal, slané skaly nedorástli. A pod tým vrchom žil starý vodár. Od vekov muži z jeho rodu po celej krajine vodu rozvážali. Ľudia si ich vážili, lebo vedeli, že tak ako bez soli, ani bez vody nemožno žiť. Starý vodár mal dvoch synov. Ale nie vždy to, čo z jednej bile vyrastie, rovnaké býva. Ani vodárovi synovia neboli rovnakí. Keď dorástli, otca v práci vystriedali. Spolu ráno do sudov vodu naberali, sudy na vozy nakladali, po krajine rozvážali, s ľuďmi sa stretávali a skúsenosti naberali. Ale nie rovnako. Lebo ani rozumu pán Boh každému rovnako nenadelil. Miško vodu rozvážal, s ľuďmi sa zhováral, ich problémy im pomáhal riešiť, krajinu dôverne spoznával. Vedel o všetkom, čo sa v nej deje, možno lepšie ako sám kráľ. A Juro? I ten vodu rozvážal, s ľuďmi sa stretával, ale videl iba to, čo vidieť chcel. Kto je bohatý, kto ešte bohatší. Starosti iných ho netrápili. Iba on sa trápil, že nie je bohatý. Bohatý ako kráľ, čo mu celá krajina, všetky tie solné jaskyne patria. A tak tí dvaja bratia po krajine chodili, vodu rozvážali. Ale kým Juro domov iba zášť a závisť v svojom srdci donášal, Miško ten sa po každej ceste domov bohatší vracal. Bohatší na srdci i na rozume. Pretože ľudí počúval, ich radosti i bôle s nimi prežíval. Bol spokojný a šťastný. Až do chvíle, kým sa poprvý raz s princeznou Solulienkou nestretol, lebo i na hrade pitnú vodu potrebovali. A keď jedno ráno spolu s bratom na hradnom nádvorí súdy s vodou skladali, zazreli princeznú. Obaja zostali jej krásou omráčení. Obom sa srdcia rozochveli, lenže každému inak. Jurovi závisťou, že ju nemôže mať, Miškovi smútkom, že ju nemôže mať. A Solulienka, a jej sa srdce zachvelo láskou k Miškovi, ktorý sa jej na prvý pohľad zapáčil. Ale aj ona vedela, že ho nemôže mať. Kde by kráľ dovolil, aby si jeho jediná dcéra, o ktorú sa bohatí z celého sveta uchádzajú, zobrala obyčajného vodára? Ale múdra princezná, ktorú múdry kráľ vychoval, sa len tak ľahko nevzdá. Rozmýšľala, až konečne niečo vymyslela. Jedného rána zašla za otcom a priznala, že veru sa jej nechce od otca odísť do akejsi cudzej krajiny sa vydať. Že chce iba takého muža, čo spolu s ňou v ich krajine bude hodný vládnuť. Kráľ sa zaradoval i zosmutnil zároveň. Zaradoval sa, že Solulienka ho nechce opustiť. Zosmutnil, lebo vedel, že ani jeden princ neopustí svoju krajinu a nezostane u nich. Ani kvôli Solulienke. Ale práve to princeznu tešilo. Veď ona princa nechcela. Chcela Miška, ktorý v jej srdci kráľoval. No vedela, že by dobre kráľovala aj v solnej krajine. A tak nahovorila kráľa, aby dal vyhlásiť, že Solulienkyným mužom sa stane ten, kto dokáže, že je najviac užitočný svojej krajine. Chýr sa rozniesol ako blesk. Každý mladý muž začal rozmýšľať, ako dokázať, že je pre svoju krajinu najužitočnejší. Aj podvodný vrch sa ten chýr doniesol. A Juro aj Miško ho počuli. A každý po svojom zareagoval. Miško naďalej poctivo vodu rozvážal, pretože vedel, že dobrú prácu vykonáva a že nemôže prestať, ak majú ľudia spokojne žiť. Ale Juro, ten chcel v prvom rade sám spokojne žiť. A myslel si, že len bohatý môže byť užitočný. A tak sa rozhodol zbohatnúť. Ako? Nož takto. Vedel, že kráľ je bohatý zo soli a preto sa rozhodol, že mu soľ ukradne. Krajina bez soli schudobne a potom, keď sa on, Juro, z ukradnutou soľou objaví, kráľ ho isto, iste za svojho zaťa príjme. Od kupcov počul, že kdesi je krajina, čo na samom brehu mora leží. Rozhodol sa, že tam sa so svojím ukradnutým bohatstvom ukrie. Naložil vozy, na ktorých s myškom vodu rozvážali, množstvom solných skál a poď ho v noci preč zo solnej krajiny rovno k moru. Cesta bola dlhá a tak mal čas hlúpy Juro rozmýšľať. Samozrejme po svojom. Ak do tej prímorskej krajiny so svojím solným bohatstvom príde, čo ak mu ho budú chcieť ukradnúť? Isto, iste mu ho budú chcieť ukradnúť, keď kupci za sol toľkým zlatom platia. Bude musieť solné skaly dobre ukryť. Po dlhej ceste došiel až na breh mora. Všade samá voda, samý piesok. Kde tu solné skaly ukrieš? No preca vo vode. A možno mu ešte i vyrastú. Veď sám videl, ako všetko bujnelo a rástlo od vody, čo spolu s myškom rozvážali. Nelenil a dal sa slané skaliská do mora hádzať. Strácali sa v priezračnej vode, sadali na dno. Keď dopadla posledná, zmorený Juro si sadol na breh, že počká, kým jeho bohatstvo začne rásť. A zatiaľ v solnej krajine začalo byť zle nedobre. Nie z toho, že by im soli pochybelo. Juro predsa na pár vozoch nemohol odniesť všetky solné jaskyne. Ale vody nebolo.

zeme nenapila. Na druhý deň ráno sa ustanovil pred svojho kráľa a povedal mu svoj plán. On veru viac vodu na vozoch rozvážať nebude. Kráľ sa zhrozil. Solulienka zosmutnila. Ale iba na chvíľu, lebo Miško v svojej reči pokračoval. Chce, aby mu kráľ dovolil postaviť po celej krajine hrubočizné rúry, ktorými bude voda sama k ľuďom pritekať. Kráľ súhlasil a keď Miško odišiel, spýtala sa princezná, že komu ju to kráľ za ženu prisľúbil. Kráľ musel uznať, že najužitočnejší pre ich krajinu je vodár Miško. Preto dal vyhlásiť, že ak Miško pre solnú krajinu vodu zabezpečí, stane sa Solulienkyným mužom a budúcim vládcom krajiny. Miškovi všetci pomáhali, lebo vedeli, že tým aj sebe pomáhajú. A keď z vodovodu prvá kvapka vytriskla, slávila sa v solnej krajine kráľovská svadba. Všetci boli spokojní a šťastní, lebo vedeli, že kráľ si vybral správneho nástupcu a Solulienka správneho muža. Hýro tejto svadbe sa rozniesol po celom svete. Doletel až k moru, kde na brehu hlúpy Juro sedel a čakal, kým mu z neho jeho bohatstvo nevyrastie. Ale čakal márne. Iba čo vodu v mori pokazil, skaly sa v ňom rozpustili, všetku vodu osolili. Chamtivý Juro sebe, ale i druhým uškodil. Lebo takto už chodí. Zlo a závisť, skazu a biedu plodia.

Teraz si ich spočítame ešte raz. Jeden.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri,
2: čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku.

remení od blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to? Vie zaspievať pieseň ušami. Po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky. Pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny. Navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy. Nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny. Každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodejníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník hlas.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako našli bábiku, čo tenko plakala. Raz celý deň pršalo, všade bolo mokro a chladno a psík s mačičkou nemohli ísť von a nemali čo robiť. A tak sa rozprávali. Vieš, mačička, povedal psík, aj my by sme mali mať dajaké hračky, ako majú deti. Keď takto prší, mali by sme sa aspoň s čím hrať? Čože ja nepotrebujem veľa hračiek, povedala mačička. Mne, keď sa chcem hrať, stačí klopko nití alebo kúsok papiera, ale poznám deti, ktoré majú toľko hračiek, že ani nevedia, čo s nimi. A keď sa s nimi nehrajú, nechajú ich povaľovať po všetkých kútoch. Veru, šomral psík, to nie je o tých detí pekné. Veď je to škoda, ani na tie hračky nedávajú pozor. Majú ich ufúľané a roztrhané na hambu sveta. To sú neporiadne deti, povedala mačička. Vieš, koľko pokazených hračiek som už videla? Také deti, čo si nevážia svoje hračky, by žiadne nemali dostávať. Keby psíci a mačičky mali hračky, určite by s nimi zaobchádzali lepšie, než také neporiadne deti. To určite, povedal psík. Zle by so svojimi hračkami zaobchádzali len neporiadne psíci a mačičky, ale takých je málo. A od detí je to horšie, pretože deti by mali mať viac rozumu než mačičky a psíčkovia. A tak sa psík s mačičkou rozprávali o neporiadnych deťoch, až z toho zaspali a spali až do rána. Keď sa zobudili, svietilo krásne slniečko a ani trocha nepršalo. Je pekne, povedali si psík s mačičkou. Pôjdeme von. Ako tak chodili vonku, začuli, že niekde niečo plače. Čo to plače tak, tenučko? Nie je to dajaký vtáčik? Spýtal sa psík. To nebude vtáčik, vtáčiky neplačú tak jemne, povedala mačička. Možno to plače dajaký chrobáčik, ktorému sa niečo stalo. Alebo to plače dajaký motýl, povedal psík. Alebo možno dajaká zlomená kvetinka, povedala mačička. A tak hľadali a hľadali a dívali sa dookola, odkiaľ to tak tenočko plače. A odrazu videli, čo to tak jemne a tenočko plakalo. Celkom v kúte, vo vysokej tráve, a tá tráva bola po daždi ešte mokrá, ležala pod žihľavou malá bábika. Niektoré dieťa tam tú malú bábiku stratilo alebo zahodilo a bábika tam ležela už niekoľko dní. Napršalo na ňu, až mala šatočky celé mokré, hlavku mala poudieranú a mala hlad a kašľala a bála sa tam taká sama. Prečo plačeš, bábika? Spýtali sa jej psík s mačičkou. A bábika povedala, plačem, pretože mi je ľúto, že ma se moje dievčatko odhodilo, stratilo a zabudlo a pretože mám hlad a je mi to samej tak clivo. Chúďatko, aj nám je ťa veľmi ľúto, povedal psík. To dievčatko to nebola dobrá mamička, keď ťa tu takto pohodila a opustila. To sa takým malým deťom, takým bábikám, ako si ty nemá robiť, pretože sú maličké a nevedia si sami pomôcť. A mačička povedala, vieš čo, nám je ťa tak ľúto, že sa ťa ujmeme a vezmeme ťa k nám, keď ťa to tvoje dievčatko nechcelo. Psík a mačička vzali odhodenú bábiku a opatrne ju niesli k sebe domov. Bábika už neplakala a bola rada, že sa už nemusí báť taká sama v mokrej tráve a žihľave. Tak, tešili sa psík s mačičkou, teraz máme svoju bábiku. Tu sme si našli, to teraz bude naše dieťatko. Mačička vyzliekla bábike modré šatočky, Vyprala ich, lebo boli ufúľané od blata a dala ich na slniečko vysušiť, aby boli zasa čisté a suché. Psík uložil bábiku do postielky, aby sa zohriala a priniesol jej rožok a hrnček mlieka. Bábika sa najedla a potom v postielke pekne zaspala. Psík s mačičkou chodili okolo po špičkách, aby bábiku nezobudili a tešili sa, že teraz majú svoje dieťatko. Mačička povedala psíkovi, niečo ti poviem, Havko. Teraz, keď máme toto naše dieťatko, musíme sa oň starať. To budeme, povedal psík, a budeme sa oň starať oveľa lepšie, než to neporiadne dievčatko, čo ho odhodilo. Tá bábika sa bude čudovať a bude sa jej to páčiť, ako sa bude u nás dobre mať. My ju, veru, nikde takto nepohodíme. A budeme ju držať pekne čistunku, povedala mačička. Vieš, my mačky sa stále umývame a češeme, to si ja vezmem na starosť. Ale na niečo sme, Havko, zabudli. Nemáme pre ňu žiadne hračky. Ona sa predsa bude chcieť s niečím hrať. Kde my pre ňu vezmeme dajaké hračky, keď žiadne nemáme? To veru nemáme, povedal psík. S hračkami to bude u nás ťažká vec. To bude, povedala mačička. Musíme o tom porozmýšľať. A tak psík s mačičkou rozmýšľali, ako by sa dostali k dajakým hračkám pre bábiku. Žiadne nemali, vyrobiť hračky nevedeli, to ani deti nevedia, a ako by to mohli vedieť psíci a mačičky? A ukradnúť potajomky hračky deťom, keď sa deti hrajú, to nie. To by náš psík a mačička nikdy neurobili. Psík rozmýšľal a rozmýšľal, až to vymyslel. Už to mám, zvolal natešenie. Už som na to prišiel. Nekrič tak, šepkala mačička, veď nám zobudíš tú našu bábiku, to naše dieťatko. Pozri sa, mačička, ja ti to poviem, šepkal psík mačičke. Včera sme sa zhovárali o tom, koľko majú deti hračiek a nevedia si ich vážiť a koľko ich odhodia alebo postrácajú. A práve dnes sme našli tú odhodenú chudierku, malú bábiku. Pôjdem pohľadať, či ešte nenájdem niekde nejakú hračku, ktorú deti stratili alebo odhodili, a tu dáme tej našej bábike. To je dobrý nápad, potešila sa mačička. Choď a hľadaj, možno niekde nájdeš nejakú odhodenú hračku, ktorú by sme mohli dať tej našej bábike. Psík šiel, hľadal, vliezol do každého kúta, všetko presnoril a neviete si predstaviť, deti, koľko hračiek ste už pokazili, postrácali a poodhádzovali. Vy ste na to už zabudli, ale psík ich všetky našiel. Tu v tráve našiel loptu, inde stratené formičky a vedierka do piesku, našiel korálky, farebné kocky a dajaké riadiky, čo deti postrácali, našiel pohodený sporáčik a stoličku z kuchynky, našiel kopu obrázkov a jednu píšťalku a lyžičku a lopatku na piesok a našiel postrácané drevené domčeky a stromčeky a dajaké drevené zvieratka. Našiel toho toľko, že to ani nevládal odniesť. Fíha, čudoval sa a radoval. Tá naša bábika bude mať hračiek. Priniesol to všetko domov a mačička bola prekvapená, koľko toho je. Bože, koľko toho tie deti porozhádzujú a postrácajú, zalomila lapkami a povedala, a ja sa pôjdem pozrieť. Veď vieš, Havko, ja presnorím také miesta, kam sa ty nedostaneš. Určite a ja ešte kadečo nájdem. Mačička išla, hľadala, všetky kútiky preliezla a presnorila. A viete, deti, koľko toho ešte našla? Koľko vy tých hračiek zahodíte, zabudnete a postrácate? Niekde pri plote našla vedierko, inde dokrkvanú vázu na kvety, v žihľave našla kocky zo stavebnice a v tráve našla črievičky a pančušky z bábik, a našla aj rozprávkovú knižku s obrázkami a vreckovku a farebné handričky a nite. Inde zase vyšívanie a ihlu s tupým koncom a našla jednu celkom malilinku bábiku na hranie a loptičku s pierkami a krúžok na hádzanie a k tomu ešte akési riadiky. Slovom, našla toho poodhadzovaného a postrácaného toľko, že to ani neuniesla. Priniesla to všetko domov a bolo toho toľko, že si z toho mohla so psíkom urobiť obchod s hračkami. Bábika sa zobudila a mala veľkú radosť, keď okolo seba videla toľko hračiek. Veľmi sa jej u psíka a mačičky páčilo. Hrala sa a hrala. Hrala sa s mačičkou a psíkom, so všetkými tými hračkami a bolo ich toľko, že sa so všetkými ani poriadne nepohrala. Psík a mačička jej dali meno Evička a mali ju veľmi radi a ona mala veľmi rada ich. Mala sa u nich tak dobre, že si na svoju bývalú mamičku, na to neporiadne dievčatko, čo ju odhodilo do žihľavy, ani nespomenula. A na všetky tie hračky, čo jej psík s mačičkou našli, si dávala dobrý pozor, žiadnu z nich nepokazila, žiadnu nikde nezabudla, nestratila ani nepohodila. A tak sa stalo, že úbohá odhodená bábika mala zo všetkých detí a bábik na svete najviac hračiek.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

potiahnem ťa za chvostík. R je robot, čo by rád vedel riadne rozprávať. Bratku, povedz rýchlo R, len si jazyk nezoder.

aj v lesnej dôni. V lete tíško spinkajú. Čo je to?

väzne. Ukradli si ponožky, trnky a troje gatí, vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

skočil na nich policajt a nasadil im puta. Spolu sú za mrežami a za slobodou smútia. Obaja sú od hladu rovnako štíhli v páse, ale trenky si už nekradnú, veď sú počase za seba se.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena!

0: A musíte ísť, otec môj, zase do sveta.
1: Ver musím, Jevka moja. Vieš, že moje kupecké remeslo ma núti byť často na cestách.
0: Ach, škoda. Budete mi chýbať. A nepôjdete ďaleko, pravda?
1: No, musím ťa sklamať, Milka moja. Pôjdem ďaleko. Až za šíre more.
0: Až za more? To budete dlho od nás.
1: No neboj sa, ubehne čas a zase budeme spolu.
0: A zase pôjdete preč?
1: No veď sa už nestráchaj. Radšej mi povedz, dcéra moja, čo ti mám priniesť tých diaľných diaľov?
0: Ja by som chcela, aby ste sa mi výčím prv a v zdraví vrátil.
1: No už veď hej. Ale povedz mi, aký dar by ti bol najmilší?
0: No veď som už vravela, keď sa mi v poriadku vrátite, bude to najkrajší dar.
1: Tvoje staršie sestry si už povedali. Jednej mám priniesť taký prsteň, čo iba v diaľných diaľkách vedia umní majstri vytepať. A druhej zas najjemnejší hodváb, aký iba za šírym morom vedia utkať. Povedz si teda i ty, moja najmladšia, čím sa ti zavďačím? Všetkých vás mám rád a každej by som radosť urobil.
0: A keď je už tak, dobre. Počula som, že v diaľnom svete rastie taká rúža, čo má na jednej stopke rozkvitnuté 3 rúže. Ak by ste dakde takú zreli, prineste mi ju. Bude mať pamiatku z vašej dlhej púte.
1: A to je všetko?
0: Všetko.
1: Tak teda dobre, Milka moja. Dobre sa mi tu maj. Je čas, musím už ísť. Čaká ma dlhá cesta.
0: A dajte si na seba dobrý pozor, aby ste sa mi v zdraví vrátili.

Ako ten čas beží. 2 mesiace ubehli od chvíľ, ako som sa rozlúčil od svojich detí. Zdá sa mi, že to bolo včera. A riadný kus sveta som pochodil. S mnohými ľuďmi sa postretal. Zácného tovaru pokúpil. Teraz ma koráb vezie po šírom mori. O pár dní budeme znovu na pevnine. A odtiaľ potom domov k milovaným deťom. Istote sa už na mňa tešia. Iba jedna vec mi dušu rmúti. A neviem, ako si pomôcť. Obom starším dcéram nesiem do daru, čo si želali. Prekrásny prsteň, čo najúmnejší majster diaľných dialov vytepal. A najjemnejší hodváb, aký len zašíri, morom vedia utkať. Svojej najmladšej, Milke, nenesiem nič. Trojružu, ktorú si želela, som nikde nezrel. Bo kto ho vie, kde taká kvitne? Ani v diaľnom svete o nej nechyrovali. Smutný som z toho. Práve tej, ktorá má najlepšie srdce a je najskromnejšia, nenesiem nič. Nikdy sa ničoho nedožaduje. Veľmi ma to trápi. Ale už si hádam, nepomôžem. S Trojružou sa na tejto ceste ťažko stretnem. Pôjdem sa hádam ešte poprechádzať po palube. A potom si zdriemnem. Knísanie morských vln ma akosi

Čo to? Čo za strašnú múrku sa strhl? More kvíli a náš koráb metá zo strany na stranu. Aha, tamto vypadol akýsi náklad do mora. Tamto zasa súdky. Pozor! Opatrne! Ľudia! Opatrne! Opatrne na predku! Ach, koľké nešťastie! Dvaja námorníci spadli do mora. Ach, to je príšerné. Takí mocní chlapi a nevládzi. Proti vlnám sú bezmocní. Ďalších stiahlo do mora. Príšerné. Čo to s nami bude? Čo len s nami bude? Pomôžte! Čo len s nami...

že by už bolo ráno. Slnko je vysoko, ako milo sa usmieva. Ale kde som to? Kde som? Tak mám byť predsa ešte na cestách, na lodi. Kde som to? Kde je loď? More? Ach, veď viem, tá strašná búrka rozbila loď, zničila všetko. Vlny ma vyniesli sem. Och, hrozné pomyslieť na to všetko. Ale kde to som? V akej krajine? Nikde nikoho. Ale presa, aha, veď tu zámok stojí. Alebo sa mi to iba zdá, že by ma v tom ostrom slnku klamal zrak? Ba, je to zámok. Veru, hej, no kde je zámok, musia byť ľudia. Pravda, že veď stráže pred ním stoja. Hej, strážnik, ako sa volá vaša krajina? Čo, nepočuješ? Ako sa volá vaša krajina a zámok? O čo sa tváriš ako solný stĺp? Ty si tuším, zakliatý. Zakliatý. Aj druhý strážca. Čudré. O pozriem sa dnu. Hádam sa, dačo prezviem.

0: Pochodil som po zámku a nikde ani živej duše. Všetci sú tu zakliatí. V jednej komnate akési panstvo za stolom sedí, v inej zase čelať sa zberá, čo si porobiť. A takto rad za radom všetci sú ako z kameňa vytesaní. Muselo sa tu stať dačo veľmi nemilé. Iba stromy a kvety žijú. Jablone vo vetríku šveholia, tráva sa zelenou vlní. Ale najviac sa mi páči tuto záhon ruží. Jeden ker krajší od druhého, až mysel poteší toľká krása. Sú tu ružové, biele, červené a ako voňajú. Aha, a toto je čo? Uprostred krása vypína stopka a na nej tri ďalšie stopky. Na každej sedí ružový púčik. Veď je to trojruža. Tá, čo po nej moja Milka túži. Otrhnem ju. Keď sa odtiaľto dostanem, urobím jej ňou radosť.
1: Ako sa opovažuješ brať, čo ti nepatrí?
0: Medveď. Hej, ale si ma vyľakal.
1: Kto kradmou rukou siaha na to, čo nie je jeho, bude prísne potrestaný.
0: Nie som zlodej. Na dobrý úmysel som chcel trojružu vziať.
1: Vrav, na aký úmysel? Lebo živý odtiaľ to neodídeš.
0: Chcel som ju darovať mojej najmladšej dcére. Pýtala si ju. Vždy, keď odchádzam na cesty, pýtam sa, čo im mám priniesť. Jedna chcela šperky, druhá drahé látky. A moja najmladšia chcela jediný kvet, trojružu. Netušil som, že otrhnutím môžem spôsobiť nepríjemnosť alebo nebodaj dajaké zlo.
1: Keď je tak, darujem ti život. Ale pod jednou podmienkou, že mi svoju najmladšiu dcéru do týždňa privedieš a vydáš ju za mňa.
0: Chceš odo mňa nemožné? Ako môže moju najmilšiu...
1: Rozmysli

0: Otec môj jediný, predsa ste mi prišli. Tak som sa o vás bála, dlho ste boli preč. Nevedela som, či sa vám dačo nestalo. Ach, ale už ste tu a tak je všetko v poriadku.
1: Prišiel som, Milka moja, prišiel.
0: Oveľa neskôr, ako zvyknete. Stalo sa zda niečo.
1: Koráb, na ktorom som sa vracal z ďalekého zámoria, zničila búrka. S ním všetok tovar, čo som pokúpil.
0: Hlavná vec, že ste živí a zdraví. Nebuďte už taký smutný. Veď ste už doma, medzi svojimi.
1: Nie som hoden tvojej radosti.
0: Ako? Nechápem.
1: Tu, hľa. Trojruža, ktorú si chcela.
0: Otec môj. Ani si neviete predstaviť, aká som jej rada.
1: Žiaľ mi zviera srdce pri pohľade na trojružu.
0: Žiaľ? Pri pohľade? Nerozumiem tomu. Veď ste mi urobili radosť.
1: Radosť? Ale za akú cenu? Srdce mi zviera, žiaľ. Ani ti to rozpovedať nemôžem.
0: Ale otec, upokojte sa. Rozprávajte. Prosím.
1: Keď stroskotal koráb v tej príšernej búrke, vyhodilo ma na breh jednému zámku. Život v ňom bol zakliatý. Iba príroda v ňom žila. Stromy, tráva, kvety. Tam kvitla i táto trojruža. Keď som ju otrhol, zjavil sa tam obrovský medveď, ktorý mi chcel za otrhnutie kvetu vziať život. Život mi daroval pod jednou podmienkou, že ťa mu do týždňa dám za ženu. Viem, je to strašné. A teraz, keď som ťa uzrel, som si uvedomil, že radšej som sa mu mal nechať zmárniť.
0: Neplačte, otec.
1: Môj život už nemá toľkú cenu ako tvoj.
0: Netrápte sa. Pôjdem zaň.
1: Čo? Ty pôjdeš zaň?
0: No, pôjdem. A nehorekujte, otec. Ale... Veď som si trojružu sama želala.
1: Naozaj? Pôjdeš zaň?
0: Pravda, že? Veď on je živý tvoj.

0: Vítaj, Milka, na zámku.
1: Ďakujem, Maco. Ty si ale ozrutný. Neublížiš mi.
0: Nemusíš sa báť. Iba si budeš musieť privyknúť. Všetci v tomto zámku sú zakliatí. Panstvo i čeľaď. Budeš sa musieť sama o seba postarať. Navariť si, poupratovať. Vybral som ti komnatu, v ktorej budeš bývať. Keď si nájdeš chvíľu, obzri sa o záhradu. Ja som tu iba zriedka, i teraz som už mal byť za povinnosťami. Dovidenia. A o všetko sa postaraj.
1: Dovidenia, Maco.

Pomaly si privykám na tento nový život. I keď je to nieľahké, smutno mi je samej. Maco ten zavše príde.

0: Ale iba na chvíľu a potom ho opäť pár dní nevidím. A ostatní na zámku. S tými je to najhoršie. Vyzerajú ani čo by spali. Všetci sú zakliatí. Vo všetkých komnatách. Mne sa ani veriť nechce. Aj sa im prihovorím a oni? Nič. Za všedaktorého za plece potrasiem. Nič. Zakliatí sú. Je to také čudné. Muselo sa tu asi takedy dačo hrozné odohrať. Maco tu bol včera na chvíľočku. A potom zase kdesi zmizol. A ja som tu znovu sama. Navarila som si i poupratovala. Aj som chvíľu vyšívala. Ale sa mi zunovalo vnútri, v tom desivom tichu vysedúvať. Tak som sa vybrala sem do záhrady medzi kvietky. Tu je milo. A tie rúže, či sú len utešené, ako by sa človeku núkali. Biele, rúžovučké. A tuto hľa červené. A ako voňajú, až sa človeku hlava krúti. A toto je čo? Maco, ja som myslela, že si odišiel takde preč a ty si tu pekne pri rúžiach spíš. Maco, či ma počuješ? Vstaň a pozhováraj sa so mnou. Tak mi je otupno samotnej. Počuješ? Vstaň! Maco! On nedýcha? Je mŕtvý? Zaiste. Mŕtvý. Mŕtvý. Čo si teraz počnem? Jediný tvor, s ktorým som tu žila, je mŕtvý. Čo bude so mnou? Odídem odtiaľto. Áno, vrátim sa domov. Vrátim, a to hneď. Ešte sa rozlúčim s Macom. A už sa vyberiem na cestu. Nebol ku mne zlý. Aj keď ma iba tak získal, aby som ratovala oteckou život. Poboskám ho na rozlúčku. Ale čo to? Ach.
1: Maca viacej niet.
0: Ale nechápem.
1: Som princ Dobroslav. A dlhé roky som bol zakliatý do medvedej podoby.
0: Do medvedej podoby?
1: Pred rokmi, keď môj otec odmietol dať ruku mojej sestry zlému vladárovi, dostal sa celý zámok do kliatby. Odtiaľ nás mohla iba taká deva odkliať, čo je stará ako moja sestra. A to tak, že prejaví cit nehy a lásky voči medveďovi, ktorý som bol ja. Tvoj bosk prebral zo zakliatého spánku celý život na zámku.
0: Som z toho taká zmetená. Maco, princ.
1: Pozri, všetko sa prebúdza. Na zámku sa začína život. Poďme, predstavím im svoju nevestu. Ty sa netešíš?
0: Ale hej, ja by som sa rada pozrieť.
1: Domov, pravda?
0: Áno.
1: Zajtra ráno sa vydáme na cestu.

0: Nemôžem sa z toho všetkého spamätať. To, že ťa vidím v poriadku, Milka moja, že tento krásny junák Dobroslav bol predtým medveď, vlastne ešte predtým Dobroslav, teda teraz Dobroslav, predtým medveď. Taký som šťastný. Keby si vedela, dcera moja, koľko som sa natrápil kvôli tebe. Ako som si to všetko vyčítal. Koľko nocí som nespal.
1: Už sa netrápte, otec môj. Zase bude všetko tak, ako bývalo.
2: Zlé je za nami. Treba sa radovať. Tak ako na našom zámku. Keby ste videli to veselie, všetci spievajú, tancujú, radujú sa z toho, že opäť žijú.
0: No, veď to i my oslávime, ako sa patrí.
2: Chcel by som ešte dačo.
0: Prosím, prosím, len sa pýtaj.
2: Nikdy som nevidel dievča čarovnejšej krásy a lepšieho srdca, ako je vaša Milka. Rád by som požiadal o jej ruku.
0: Čo ty na to, dcera moja?
1: Keď som súhlasila ísť za ňako za medveďa...
0: No nechajme už to, čo bolo.
1: Veď ja iba ako žart. Čože by zaň nešla? Veď sme mi už o tom po ceste domov pohovorili.
0: Tak teda, deti moje, už naozaj nie je dôvodu na to, aby sme otáľali s družnou veselicou. Na váš šťastný návrat a na to, aby ste v šťastí a spokojnosti žili, pokým vás smrť nerozlúči.

lúke, vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam.

0: to deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

0: Veď vám to bol takedy inakší svet ako teraz. Kedy si ľudia neskývražili toľko, neumárali sa, aby čím viac našporili. Ale čo mali, to zjedli, zapili si, zasmiali sa. Lepšie im to potom strobilo. Vtedy, ak si neznal dačo na žart povedať, nemohol si sa ani ukázať medzi ľuďmi. Len ešte vtedy žila jedna kráľova dievka, tá zase, nedaj Bože, usmiať sa, ani len svojím vohľačom. A tých by bola mala na každý prst po 10. Taká bola krásna a bohatá. Rodičia si s ňou nevedeli rady. Napokon dali vytrúbiť po celej krajine, že toho človeka zlatom odvážia, kto by ju rozosmial. Tu sa hrnuli smiechotári zo všetkých strán, lenže každý s dlhým nosom odišiel. Konečne nikto viac sa na to nedával. Ale vraj na veky nájde sa majster do remesla. Pán kráľ utrápený sedeli pri panne dievke, aby ju trocha rozvraveli, keď sa tu odchýlia dvere a kto si strčí dnuka rozšuchranú hlavu.
1: Prosím, ponížene, či sú pán kráľ doma?
2: No a ty si kto? Čože tu chceš ty huncút?
1: Prosím, ponížene, prišiel som si pravdu potvrdiť.
2: Čo za pravdu, akú pravdu? Či nemáš doma richtára a stolicu?
1: Mám doma richtára a mám aj stolicu. Ale popravdu som si dovolil prísť, prosím, ponížene, za vami.
2: Ale tá si chod za svojim richtárom, hlava strapatá.
1: Ej, prosím, ponížene, nerád obchádzam inštancie, ale keby hádam...
3: Len vy rozpovedzte, čo za galibu máte.
2: Ty hovoríš. Ona prehovorila. Po toľkom čase dcérenka moja jediná. Veď ty máš jazyk. Duž teda, ty huncu, tisko, ty máš aj šťastie. Rozvravil si princeznu, tak teda rozpovedz tú svoju galibu.
1: No veď, na to som prišiel.
0: A tak si Kubo, kraviar z našej dediny, zavesil baranicu na vatráľ a postavil sa tak, ako bol v húni, v opasku, nohaviciach a krpcoch pred pána kráľa a pred tú jeho dievku. Začal si ho len tak po svojom, ale pán kráľ už teraz počúval, keď len počúvala aj tá jeho dievka, čo každého odbila, ako ústa otvoril. Počúvajte teda aj vy.
4: Na verejnú známosť sa dáva, že každá krava mlieko dáva. A že je to vec tak istá, zná každý z nás dozaista. No však nevie celkom iste to, čo stojí v tomto liste. Každý občan, pekne vedno, či má, či kravu nemá, to je jedno, platiť musí kraviara. To je príkaz richtára.
0: Tí, čo kravu nemali, neboli veru s richtárovým príkazom spokojní. Taký bol aj občan krajec. Povedal si, že keď kravy nemá, ba ani len nebožiatko, teliatko, musí dačo vyhútať, a tak sa aj stalo. Vykresal kravu z dreva a dal pastierovi na pašu. Ešte mu pohrozil, aby ju dobre napásol a každý večer pekne ako druhé do domu dopravil.
1: Hej, kravky moje kravky, si chravý je čas. Jeseň sa končí a ja mám veru za nechtami okrem smútku aj zimu. Aj, takto si vatričku založiť, nebolo by od veci. Lenže kde? Tu v šírom poli nenájdem, čo je len jedinú triesočku. Hej, ale riadne priziava. Pravda, zahraj. Ani tebe nie je dva razy dusno. A čo tak? No vidíš, vedel som, že budeš súhlasiť, že si pekne krajcovou kravou prikúrime.
5: Prisuľa, kdeže sa to táraš?
6: Hej, Kubo, počkaj!
5: Dobrý deň, Boženík.
6: Nedobre je na teba, Kubo. Občan Krajec sa bol žalovať Richtárovi, že si mu kravu porúbal. A on splácal od nej, ako bol Richtár prikázal. A tak pán Richtár rozhodli jednoznačne. Kravu za kravu. A tak máš priviesť tvoju kravu pred slávny súd.
7: Hej, nesúca je pán Boženík. Vonkoncom je nesúca pred slávny súd. Povedzte, nech málo pozhovejú. Kým ju trochu občešem, obriadím.
6: Poviem im, poviem. Len dlho nezdržuj, aby boli veci na poriadku. Nuž, Kubo, dobre sa maj.
7: Hej, páni, nebudete si vy mojou kravkou gamby mastiť. Pretiahnem vám popod nos inakším mastným.

0: Vyviedol Kubo kravu na holohumnicu a tam zabil. Meso povešal na pánty, že ho na druhý deň bude predávať. A kožu vypchal na drevené štuligy, že veď Krajcova krava len na takých drevených štuligách stála. Ale tu pán Richtár vydali zákaz, že kto sa opováži od kraviara čo len za babku kúpiť, utratí i meso, i peniaze a ešte ho i na škripec natiahnu. Nebo ráči kraviarčík neutržil nič, bo ľudia sa báli prestúpiť richtársky zákaz. Iba farárov Dunčo aj s kamarátmi sa postavili v humne pod pánty a oblizovali si pisky, hľadiac hore na meso a krútiac chvostami.
1: Aha. Vy by ste radi kúpiť, ale nemáte peniaze, čo? No, nič to. Veď ja vám zverím. Len či na pržobu pristanete. A keď si prídem pýtať, zaplatíte? Hej, vy. Už sa nemôžete ani dočkať, kým vám ho dám, čo? Tak sme teda dohovorení. Náte, moji, náte. No ale... čo s ostatným mesom? Dám ja toho navariť, nadusiť, nasmažiť. Zavolám všetkých susedov na hostinu. Veď jazda ma potom, sa to volia ako cez zimu prechovajú.

0: Susedia sa najedli, napili, zaďakovali a aj rozišli. Ale ďalej sa ani neobzreli o kraviára. Od susedov mal svätý pokoj. Ale doma mu žena každý deň iba tú istú pieseň húdla, že či nevidí, že mu deti na peci dobre nepomrú od hladu. Milý Kubo hútala, hútala, až mu počase prišlo na pamäť, že na fare má dlžníka. Rozhodol sa, že sa tam vyberie a milého jednookého Dunča pred jeho pánom, jednookým pánom farárom, vytresce. Chodí po fare, chodí po celom dvore, po kôlni, po stodole, ale milý Čučko, ako by sa bol pod zem prepadol. Iba čo hlavu nastrčil cez dvere do farárovej svetlice, zazrie Dunča rozťahovať sa pod stolom.
1: Či si tu, ty pes lepý? Zaplaču si dlžen.
2: Čo si to dovoluješ? Nuž, ale ty mňa budeš ešte slepým psom nazývať? Či ty nevieš, kto som ja?
1: Ako by som nevedel, ale to pes,
2: prosím. Ja, že som ti pes? Nezna Boh, nerúhaj sa.
1: Ako si som pozabudol, že aj oni ráčia byť na jedno oko
2: no,
1: tento.
2: No veď, počkaj. A čože som ja tebe dlžen? Ty žobrák, ty nikto.
1: Veď ja už nič, ja sa už porúčam. S pánom Bohom.
2: Dunčo, ticho. Počkaj, šelma, i tak mi neujdeš.

0: Na chudáka Kuba bolo veru zle nedobre. Pán slúžny mu nasúdil za urážku farára 100 kijov kijovatých. Chudák kraviar to iba vtedy zvedel, keď sa mu dráb aj so 6 chlapmi pred pastierňou postavil, aby ho pod holými vidlami odviedli do stolice. Druhej rady nebolo, iba zadnými dvermi do poľa a z poľa do šírého sveta. Chodí potom šírom svete od dediny do dediny, od mesta do mesta. Raz si tu v meste zastane a čuduje sa, čuduje, lebo ešte nikdy nevidel taký vysoký dom a k tomu ešte všetok zelený.
1: Hej, či to tu divné vápno rastie, keď takto na zeleno bieli? A tie obloky? To sú ako u nás dvere. Hoj, ja či idú vysoko nad jedno druhé. Ba či tu ozaj sliepky vládzu vyletieť hore na pánty, keď je to taká výšava. Ale kdeže sú tu chlievce pre svine? A stajne pre kravy? Keď tu ani statočných vrát, ani dvora, ani nič.
2: A čože ty tu, chlape, takto čudne hútaš? Trepeš tu dve na tri a zízaš ani tela na nové vráta.
1: Dumám, veru, dumám. Hútam si ja, hútam. Ale mi to ťažko do kotrby vchádza.
2: Už ty, heňupák, či ty ani nevieš, kde si? Veď tu stojíš pred kráľovskou palotou.
1: Ale ja? Pred kráľovskou palotou? Hej, tak mi bysťu svete, voľačo aj o kráľovi povedzte.
2: Hej, zle nedobre je s našim kráľom. Princezná mu ochorela. Nie je to s ňou vôbec reči. Kráľ vyhlásil, že dá zlatom vyvážiť toho, kto jeho dievke dobrú vôľu prinavráti.
1: Takto zlatom sa odvážiť, to by nebolo zlé.
2: To...

0: Chcel obchádzať okolo domu, že veď len bude mať dakde dvor a záhradu a tam sa ľahko prešvihne cez plot. Lenže čím ďalej obchádzal, tým bol smutnejší. Ani len poriadného plota nebolo okolo tohto domu. Len brány a brány a pod každou aj po dvoja vojaci s iskriacimi šabľami. Raz predsa ale ďaleko, varí až hen u 10. suseda, bol pustý múr. Hop, a už bol za múrom. Bola tam nebodaj záhrada, ale povážte prosím vás tú hlúposť, trocha petržlenu, alebo mrkvy, nikde. Ako to treba poriadnym gazdinám, iba kvety, a kadejaká tráva a kriaky. Pustil sa teda po tej tráve a pomedzi kvety. Ani nevedel o šťastí, že bol už na dvore u pána kráľa, ale je to za dvor. Čo by len jednej smeti na ňom, jeho stará nikdy tak izbu nezametie. Nuž ale predsa, kdeže tu z toľkého domu smeti podievajú? Veci ich varí len dokasne neodkladajú a hnoj, že odpytujem pekne, kde vynášajú? Veď ho len ako ihlu ukryť nemohli. Zobral sa on smetisko a hnojisko po všetkých kútoch hľadať.
1: Hej! A čo ty tu šelma stonoha po kráľovskej palote špehuješ, ha? Na strelče špeha, na šiben s ním.
2: Hej, to by už nebolo bývalo s kostolným riadom. Takto nič po nič človeka na šibeň doniesť. Pán vojak, veď ste varili len po chabehu by nepojedli. Veď som ja Kubo, kráviar z našej jediny. Iba to hľadám, kde si tu pri takom gazdovi, ako sú pán kráľ, trús vynášate. A potom... Rád by som k pánu kráľovi jeho pani dievku rozosmiať.
1: Aha. No, veď ja nič, dobrý človek. Veď ja vám nedám ublížiť. A keď vás ja upravím k pánu kráľovi, len mi štvrtú čiastku slúbte z toho, čo dostanete, keď kráľovú dcéru rozosmiete.
2: Prečo nie? Len ma tu počkajte.
1: Už teda, dobre, pozri sa. Pôjdeš... Tu, krížom cez nádvorie. Za baštou zabočíš doľava.
2: Doľava.
1: No. Potom prejdeš asi 30 krokov a zahneš doprava.
2: Doprava.
1: Po 42 krokoch zase odbočíš doprava. A nezabudni, musíš prejsť cez tri stráže.
2: Už teda, ďakujem pekne. Len ma tu počkajte. Odplata vás neminie.
0: Vykročil si náš kraviár pekne smelo. Lenže každá stráž zrevala naň ako hrom, takže za každý mal z dvoch spadnúť. Každý vojak vyzvedal, že kde ide. A keď im vysvetlil, pekne od neho vydrankali po štvrtine z toho, čo dostane, keď kráľovskú dcéru rozosmeje.
2: A tak som tu, pán kráľ. Lebo Kubo, kráviar z našej dediny, to je nikto inakší len ja sám, ako ma tu vidíte. A porozprával som vám všetko, ako sa mi vodilo. A rád som, že sa vaša pani dievka pri tej rozprávke aspoň tu i tu pod jeden kútik usmiala.
3: Dobre, dobre si urobil, synak. No a teraz, čo si žiadaš za tú rozprávku?
2: A veď som vám hneď z počiatku povedal, že som si prišiel pravdu potvrdiť. Pravdu, pán kráľ, len čo je pravda, to mi potvrďte. Mojich od slávnej stolice nasúdených 100 kijov kijovatých.
3: Ale Kubo, Kubíčko, veď nežartuj, no. Veď ja to myslím naozaj, že ťa dám zlatom odvážiť. Keď si mi už dcéru rozveselil.
2: Hej, pán kráľ, to ja myslím naozaj, aby ste mi potvrdili a to pečaťou mojich 100 kijov kijovatých, ako môj diel za to, že som vašu pani dievku rozveselil.
3: Aha, no.
2: Aby som tým štyrom tam vonku nič drža neostal, čo si odo mňa po štvrtine vydrankal.
4: Áno, áno, ach, otecko, potvrď to. Veď bezočivé stráže si tú príučku dávno zaslúžili.
3: No, nech je teda po tvojom... Potvrdzujem tých 100 kijov kijovatých. Pre smiechotára Kuba, ale na nohavice tým štyrom, čo si vydránkali po rovnej štvrtine z toho,

0: Ale tak nič po nič ani nášho Kubíka nechceli od seba prepustiť. Kráľ mu dal ukázať, kde má svoje stajne, i to hnojovisko, ktoré bol Kubo tak hľadal. Ustanovil ho kráľovským kraviarom a že si smie aj ženu, aj deti k sebe pojať. Kubovi teda od tých čias bolo dobre, aj so ženou, aj s deťmi. A čo viac, kráľ mu daroval z tých 100 kráv jednu na výber. A tá krava mala zvonec. Už je tej rozprávke koniec.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Ča. Huča. Ča. Huča.

0: Bielá paprička už sa nám varí, ryžička. Nom, nom, nom, nom. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio.
2: Arriba todos amigos. Samba!

0: doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Čula to sojka v letku narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: múdrej princeznej. Dvaja remeselníci chodili po svete. Prišli raz k peknému zámku a obaja nazreli cez plot do záhrady, kde sa pekná princezná prechádzala. Borek, vieš, čo by som chcel? Opýtal sa jeden z vandrovníkov, mladý, driečny šuhaj.
1: Bory by si chcel byť pánom tohto zámku, odpovedá Borek.
0: A veru si neuhádol. Tú princeznu by som chcel.
1: Jiřík, na moju pravdu nie si hlúpy. Ja som myslel iba na zámok a ty hneď i na princeznu, i na zámok. Ale nerob si daromné chúťky a poď, čaká nás dnes tvrdý kus cesty.
0: Veru by som i čertovi dušu dal, keby som tú princeznu dostal.
1: A ja veru nie,
0: odpovedal Borek a ťahal Jiříka od plota. Prišli do tienistého hája za mestom a tam si v chládku ľahli, aby ustatým údom trocha oddychu dožičili. Borek zaspal v tej chvíli, ako si ľahol, ale Jiříkovi spánok na oči nesadal, jednostaj iba na krásnu princeznu myslel. V tom išiel okolo nich mládenec v zelenom a keď videl, že Jiřík nespí, pristavil sa pri ňom. Dobrého zdravia, kdeže kde? Opýtal sa Jiříka.
1: Ale chodíme po svete, no mne sa už veru ani nechce, lebo si človek užije ako pes.
0: Ako by nie? Najlepšie byť pánom.
1: Veru, hej, keby len každý mohol byť pánom.
0: Nuž, za vše to závisí len od vôle.
1: Vary naozaj? Veď by si ľudia všeličo prijali, keby sa im to splnilo. Ja by som napríklad chcel tú princeznu z nedalekého zámku a pred chvíľou som už povedal, že by som čertovi dušu dal, keby som ju dostal.
0: Myslíš to vážne?
1: Celkom vážne.
0: Tak sa ti žiadosť splní. Ja som čert. A keď sa mi podpíšeš, budeš o štvrť hodinu bohatým princom a môžeš ísť za princeznou. Ona si ťa obľúbi a pôjde za teba. Tu je lístok, pero, pichni sa do malíčka a krvou sa mi podpíš. Bez rozmýšľania odlomil Jiřík trň, pichol sa do malíčka a krvou sa čertovi na lístok podpísal. Tak, a teraz si môj. O koľko rokov si mám po teba prísť?
1: Nuž, hádam o 20. Keď budem tak dlho v láske a šťastí nažívať s krásnou princeznou, pôjdem vďačne s tebou.
0: No dobre, tu máš plný mešec dukátov, môžeš z neho vyberať, koľko len chceš, vždy bude plný. Otvor kapsu, nájdeš v nej kniežacie šaty namiesto svojich vandrovníckych. Obleč sa a tam pod hájom ťa čakajú sluhovia s koňom pre teba osedlaným. Vysadni naň, choď do zámku a ohlás sa ako princ alebo knieža.
1: Ale vedia ani tak hovoriť neviem, ako sa kniežaťu patrí a hneď sa prezradím.
0: Len si ty nerob daromné starosti. Na čo si pomyslíš, to budeš vedieť a všetko ti uveria. Len choď, kým sa tvoj kamarát nezobudí. Zápäť čert zmizol. Jiřík otvoril vandrovnícku kapsu, našiel v nej naozaj skvostné šaty a obliekol sa do nich. Potom sa poberal pod horu, tam mu šli v ústrety vyšňurovaní sluhovia a privádzali mu bujného koňa. Jiřík sa naň tak šikovne vyšvihol, ako by ho to najlepší koniar bol naučil. Potom zamieril do zámku. Medzi tým sa i Borek zobudil a keď nevidel Jiříka, pomyslel si, že iste sa už pobral popredku, nuž vzal si svoje veci a ponáhľal sa ďalej. Nechajme ho, nech si ide, kam ho oči povedú a pozrime sa, čo sa v zámku robilo. Mladá princezná bola ešte v záhrade, keď ta Jiřík prišiel. Dal sa ohlásiť kráľovi, že je princ tej a tej krajiny a poprosil, aby ho kráľ na krátky čas vo svojom pohostinnom zámku prijal. Kráľ ho úctivo privítal, hneď dal izby pre vzácného hostia prichystať a sluhovia vynášali princové vaky, čo mu čert dal. Stôl sa divne prelamoval od dobrôt a Jiřík sa vyobliekal do samého zlata, aby sa princeznej zapáčil. Ako ho princezná zazrela, hneď sa jej zapáčil a nič iné si neprijala, len aby driečny princ navždy u nej ostal. No i Jiřík sa okolo nej zvrtal ako vretienko a z úst sa mu len tak prášilo, bol rád, že rozpráva ako z knihy. Keď už bol zo pár dní v zámku, tváril sa, ako by sa zberal preč. Ale sa veru veľmi bál, že ho pustia. No princezná sa otcovi zdôverila a prosila, aby princa ešte zdržiaval. A kráľ pristal. Jiřík vďačne ostal, keď spozoroval, že ho tu radi vidia. Ktorý si deň, keď ostal o samote s princeznou, využil tú chvíľku a priznal sa, že ju rád vidí. A keď počul, že ho i ona ľúbi, šiel za jej otcom a popýtal ho o jej ruku. Povedal mu, že kniežatstvo nemá, lebo je najmladší syn, ale že si môže v tej chvíli hocičo i to najdrahšie kúpiť. Starý král im ochotne dal požehnanie a Jiříka vymenoval za svojho spoluvládcu. Onedlho bola svadba a Jiřík sa videl v nebi. Ľudia ho mali radi, lebo bol dobrý a nikomu bez viny neublížil. O niekoľko rokov starý kráľ umrel a Jiřík sa stal kráľom. Už mali dvoch synov a dcéru a žil so ženou veľmi šťastne. Niekedy mu i čert prišiel na um, ale vždy si pomyslel, ale dovtedy času dosť. Kto vie, čo sa stane? Lenže roky sa míňali ako nič a do 20 chýbal už iba krôčik. Keď sa Jiřík spametal, náramne sa preľakol, že má už iba takú krátku lehotu a od strachu ani vo dne, ani v noci oka zažmúriť nemohol. Bledý ako tieň chodil po zámku a užialený hľadel na ženu i deti. A čo ujde oku milujúcej ženy? Neraz sa Jiříka vypytovala, čo mu je, ale on sa všeliako vyhováral a nikdy pravdu nevyjavil. Tak sa minul celý rok a Jiříkovi ostával už iba deň. Celý deň nič do úst nevložil a zamkol sa do svojej svetlice, aby nevidel ženine slzy a vyhol sa jej otázkam. Ale večer sa zrazu dvere otvorili a vojde do nich mládenec v zelených šatách. Jiřík môj, vraví bledému kráľovi, a či vieš, že dnes sa minulo tvojich 20 rokov a teraz máš ísť so mnou? Bodaj by som nevedel. Ale vidíš, mám ešte všeličo vykonať a ešte som sa ani so ženou nerozlúčil. Daruj mi ešte 3 dni. Nedbám, ba spravím ešte oveľa viac. Nájdi mi na každý deň dáku robotu, hodzaku. A keby som ju nevedel spraviť, vrátim ti lístok a nebudem mať viac práva nad tebou. Jiřík sa poďakoval čertovi a bol veľmi rád, lebo si myslel, že azda voľa ako čerta prekabáti. Oveľa veselší vyšiel z izby a pobral sa ku kráľovnej potešiť sa s ňou. Keď kráľovná videla svojho milého muža s úsmevom na tvári, bola hneď veselšia a vybrali sa spolu prejsť sa. Povedz mi, drahá, z čoho by si mala radosť, keby si to ešte dostala? Opýtal sa Jiřík, dúfajúc, že sa od ženy niečo dozvie, lebo si nevedel nejakú robotu pre čerta vymyslieť. Ale veď mám všetko a prijala by som si len, aby si zase bol veselší. Vidíš, že som už zas veselší, ale povedz mi to predsa. Prečo by si nepovedala? Ako by náš zámok bol ešte krajší? Spredu je zámok dosť pekný, ale zozadu nemáme vôbec výhľad. Keby tamto ukrutné bralisko nebolo, vari by bol krajší. Máš pravdu, prisvedčil Jiřík a hneď si zaumienil, že tú prácu čertovi prikáže spraviť. Večer stál čert pred kráľom a opýtal sa ho, čo má spraviť. Nože mi do rána odprac tú skalu, čo nám tam vzadu zacláňa celý zámok. Ako chceš, tak bude, odpovedal čert a odišiel. Král si myslel, že to čert nespraví a preto mu viac času zvýši. Ale veľmi sa preľakol, keď ráno vstal, podišiel k obloku a zazrel šíru planinu. Po skale neostalo ani stopy. Jiřík išiel po ženu a ukazuje jej to. Preboha, muž môj, ty máš spolky s čertom, alebo si černokňažník, zvolala a zarazená hľadela von. Dávno by som ti bol to želanie splnil, keby to pravda bola, ale sám neviem, ako to je a zda nás včera vypočul dáky škriatok. Nože si náročky praj ešte volačo,
1: či sa ti aj to splní. Ale kráľovna bola múdra žena. Vedela, že to s dobrým byť nemôže a že jej muž tají voľačo strašné. Nuž na oko povedala, že si praje, aby sa tá šíra planina premenila na najkrajšiu záhradu. Nech je v nej kvetov, zelín i stromov zo všetkých končín sveta a nech je všetko v samom kvete. K tomu si pomyslela, počkaj, ak to zajtra bude, neustúpim. A Jiřík sa mi voľky nevoľky prizná. Večer dostal čert úlohu, aby planinu na záhradu premenil, aby v nej boli kvety a stromy zo všetkých končín sveta. Čert to slúbil a odišiel. Ráno, keď sa knieža zobudil, ovanula ho vôňa tisícich kvetov, kvitnúcich utešenými kvetmi po celej šírej planine. Bola to velikánska krásna záhrada ako raj. Prišla i kráľovná, lebo jej to pokoj nedalo, a s hrôzou i s obdivom sa zahľadila na utešenú záhradu. Ale zrazu sa obrátila, chytila Jiříka za ruku a vraví: drahý môj, už mi teraz nesmieš viac tajiť, že si sa s čertom spojil. Viem to iste. A radšej mi povedz, nakoľko si sa mu zaviazal, aby som ťa mohla potešiť, alebo azda i poradiť. Už je neskoro, srdce moje. Dnes je posledný deň. Večer si čert príde ešte raz po robotu a potom som jeho. Teraz už Jiřík všetko od začiatku do konca porozprával, čo bol a čo sa s ním porobilo. Kráľovná mu vďačne odpustila, lebo ho mala veľmi rada a vedela, že iba z lásky k nej tak pochodil. Nesmuť a nebedákaj, nech nikto nespozoruje, že si utrápený. Budeme veselí a keď čert príde, len ho pošli za mnou. Medzitým si ja už dačo vymyslím. Jiříkovi bolo, ako by sa znovu narodil. Všetka ťažoba z neho spadla. Hneď išiel so ženou a veselil sa s deťmi, ako by ho nič na svete netrápilo. Večer, v tom istom čase ako predošle, prišiel čert. Čo si si dnes vymyslel? Opýtal sa kráľa. Ale choď len za mojou ženou. Tá ti povie, čo chce. Ja som nič nevymyslel. Čert vošiel do kráľovninej svetlice a tam už na neho kráľovná čakala. Ty si ten čert, čo má môjho muža odniesť? Áno. A môžem ti namiesto neho robotu dať, čo by hodzáká bola? Áno. Ak ju nespravíš, nemáš už nad ním moci? Nemám. No dobre, poď sem, vytrhni mi tri vlasy z hlavy, ale aby ich nebolo ani viac, ani menej. A nech ma to vôbec nebolí. Čert sa zamračil, podišiel ku kráľovnej, chytro si odrátal tri vlásky a vytrhol ich. V tom kráľovna zjojkla. Vidíš, už si si robotu poriadne nezavršil. Povedala som ti, aby ma to vôbec nebolelo. No ja ti tú bolesť prepáčim. A teraz vezmi tie tri vlasy a premeraj ich. Čert ich premeral a kráľovná mu rečie: teraz mi predlžíš každý vlas o dva lakte, ale nie, aby ti na um zišlo spliesť ich. Tie isté tri vlasy natiahneš, aby každý

0: natiahneme, roztrhnú sa. Ak ich budeme vyklepávať, rozdrvíš ich. Ak ich dáme do ohňa, spália sa. Nič ti neostáva, iba sa vrátiť a namiesto vlasov oddať lístok.
1: Joj, ja to nepôjdem. Mohol by som zle obísť.
2: A čo si nedáš pozor? Teraz choď a oddaj, čo už nie je tvoje.
3: Čert voľky nevoľky vzal lístok a šiel ho zaniesť tomu, komu patril. Čert zletel do zámku, ale bál sa vojsť do svetlice, nuž striehol pod oblokom, kým ho kráľ otvorí. Keď sa toho dočkal, hodil lístok do svetlice a zmizol. S nevýslovnou radosťou zdvihol Jiřík lístok a bežal k žene. Ale tá už popredku vedela, že sa to inak ani skončiť nemôže. Ďakovali pánu Bohu, že ich z nebezpečenstva zachránil a žili spokojne až do smrti.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Popoludnie s detským rádiom.
1: V noci, keď je

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Joj, joj, joj.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň. Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, ty. Nikto nič nevie. Ja som už

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ježiš, počítač babráči, oslava začína. Tak, hursa na zem.
2: Ja tam nejdem, ja sa bojím.
1: Ja neverím už jen svojím. Týždeň sa tu s tebou trápim a ty?
3: Ja sa bojím.
2: Áno, bojím sa.
1: A pamätaj, do pekla sa nevracaj, pokým ľudsku čertovské desatoro nenaučíš. Podľa neho musíš žiť a chceš v pekle čertom byť. A vypadni už!
3: Podľa plánu zamykám pekelnú bránu a zapínam kameru. Netuší ten babrák malý, že ho budem sledovať.
1: On sa vracia. Strať sa, strať, keď ťa zbadá žalobáb, hneď pobeží žalovať.
3: Konečne je v ľudskej izbe.
1: Hlupák! Do kúta sa strčil! Do stredu choď! Aspoň krok! Nezbabri tú úlohu! Máš zbabrať ľudskinu

0: koľko krásnych darčekov si dostala.
1: Aj bábu, pozrite sa, aké má krásne šaty.
2: Aj koníka, požičiaš mi.
1: Aj mne požičiaš.
3: Jasné, poďte, budeme sa spolu hrať.
4: Robuš niečo, kamarát.
0: Dobre, ja budem princezna a Betka bude princ na koni.
3: Dobre, a ja?
5: A ty? Ty budeš variť slúžka?
3: A ja čo? Čo mám byť slúžka?
5: Ten koník je predsa tvoj, aj bába. Ty si ich dostala.
3: Ten koník je môj. Ja som ho k meninám dostala. Ja budem princ.
0: Dobre, tak Betka bude kráľovna a Evka bude...
5: A ty? Ty máš meniny a ona bude kráľovna?
3: Ja budem kráľovna. Ja mám meniny.
2: Chceš byť aj princ, aj kráľovná? Preto sa predsa nedá.
5: Čo by sa nedalo? Všetky hračky sú tvoje. Môžeš sa hrať sama.
3: Čo by sa nedalo? Všetko je tu moje. Iba moje.
0: Iba tvoje?
1: Tak sa hraj sama. Po teba by zoberieme si kúsok
5: torty. Aj torta je tvoja.
3: Kto vám to dovolil? Tá torta je moja.
1: Po teba by. Ideme domov. O pár dní budem mať aj ja meniny, aj tortu istotne dostanem. Ja vás ponúknem.
2: Máš pravdu, Evka. Poďte k nám, ja vám hračky požičiam.
0: Máš pravdu, Betka, ja som sa nechcela hádať. Chcela som sa hrať...
5: S tvojimi hračkami?
3: S mojimi hračkami? Tie sú moje. Iba moje.
0: Po teba by ideme.
3: Len si chodte, zmiznite. Chcem byť sama.
4: Ale mu to ide, Lápajovi. Dúfam, že to tento raz nepobabre.

0: len nuda. Hrať sa sama. Mama! Mama!
1: Lucinka! Ty si sama? Kde máš kamarátky?
0: Odišli.
1: Odišli? A prečo? Ani tortu si nezobrali.
0: Lebo som bola.
2: Lebo boli na teba zlé.
0: Lebo boli na mňa zlé.
1: Katka a Betka boli zlé? Alebo Euka? To sa mi nechce veriť.
0: Chceli mi vziať moje hračky.
1: Hádam sa chceli s nimi hrať.
0: Ale to sú moje hračky. Moje.
1: Nuž, potom sa hraj s nimi sama.
2: Vidíš, už ti neverí ani mama. Kvôli tým trom.
0: Myslíš, že klamem? Máš ich radšej ako mňa. Tak choď preč. Radšej tu budem celkom sama.
3: Kto by to do ňoho povedal? A ja som sa o ňoho tak bál.
0: Čo som to spravila? Klamala som. Bola som lakomá. Mikulášovi som predsa slúbila, že sa polepším. No teraz je mi ľúto. Som sama. A som zlá. Som zlá. Som sama.
4: Nie. Nie. Nie si sama. Som tu aj ja.
0: Kto si? Je tu tma a ja sa bojím.
4: A ja sa bojím.
0: A kde sa bojíš? Vylez z toho kúta.
4: Nemôžem. Báli by sme sa ešte viac.
0: Prečo?
4: Ja sa bojím, že sa ma budeš báť. A ty sa budeš báť, keď ma uvidíš.
0: Ale prečo?
4: Lebo som taký, no iný. Mám rohy, chvost. A kopítko.
0: Keby si nekecal, to by si musel byť čert. A toho Mikuláš do sebou vzal, lebo som mu slúbila. Ja som mu slúbila, že budem dobrá. A bola som.
4: Bola si dnes krásne zlá. Veď preto som sa vrátil, aby som ťa úplne pokazil.
0: Mňa? A prečo?
4: No prečo? Všetky deti musia byť skazené. To hovorí náš pán Lucifer.
0: Lucifer?
4: No, aj starý zlobosrd to hovorí. Aj žaloba. Ten na mňa zažaloval, že som ti vtedy dovolil Mikulášovi dať ten sľub, že sa polepšíš. A teraz sa nesmiem domov vrátiť, keď ho dodržíš.
0: Nerev do čerta, vylez!
4: Hurá, tebe to ide. To som rád. Ja budem tvoj kamarát.

0: ukázal? Ako strašne vyzeráš. Si čierny a máš chvost a rohy.
1: Máš síce krásne zlaté vlasy, oči ako nebo. Jaj, a fakt sa na anielika podobáš. Ale aj tak kľaješ lepšie ako čert. S tebou mi to pôjde ľahko.
0: A čo ti pôjde ľahko?
1: Naučiť ťa naše čertovské desatoro.
0: Čertovské čo?
1: No našich 10 zákonov. Ja ťa ich naučím a ako pozerám, nebude to ťažké. A ty budeš podľa nich žiť a ja sa vrátim do pekla.
0: A mňa zoberieš do sebou?
2: Teba? Čo si mala?
0: Veď čerti berú zlých do pekla.
1: Čo by sme tam s nimi robili? Veď by sme sa tam nepomestili.
0: A kde sú teda?
1: Kde? No predsa tu na zemi. Pomáhajú nám robiť zo zeme druhé peklo.
0: A ja?
1: No aj ty. Celkom sa nám darí. Krásne klameš. Si nádherne lakomá. A ako si nádherne zahrešila do čerta. Len toto, len mi pekne vynadaj mi.
0: Si hnusný.
1: Áno, som krásne hnusný.

0: Si krásne hnusný a darí sa ti, darí. Ja nechápem, prečo sme mu meno Babráčik dali. Le pozrite, ako do nej hustí. Ešte chvíľu a zo svojich čiernych rúk čiernu dušu pustí. A ľudia tvrdia, že Lucia zlo vymetá. No čo, ľudia vždy chcú, aby za nich niekto iný robil. Táto naša Lucinka a ten náš Babráčik.
1: Čo Babráčik? Čo robí, povedz, musím podať Luciferovi a lásenie.
0: To chceš ísť žalovať, čo? Ale nemáš čo? Pozri, ako sa mu darí.
1: Babrákovi, Babráčikovi? To sa ti len v hlave mári.
0: Stav sa, že sa mu to podarí.
1: Stavím sa, že nie. O čo?
2: O čo? O čo sa tu uzatvára stávka bez môjho vedomia? Viete predsa, že ja čertovský rád uzatváram stávky. Ja som to i ľudí naučil.
0: A dobre si ich naučil. Darí sa nám, darí.
1: Dobre, aj teraz, keď som bol hore na zemi, všetci, čo robiť nechceli, všetci len stávkovali, vsádzali a hrali.
2: Odkedy svet svetom stojí, ľudia dušu v stávku dali. A teraz tá technika, nebu sa to spod kontroly vymyká. Všetky hracie automaty hrajú pre nás. Ľuďom sypú peniaze a nám ich duše. Na čo by sme teraz po svete chodili? Čo by sme tam robili?
0: Hrali s nimi. Tu u nás v pekle nie je ani jeden hrací automat. A ja by som tam rád.
2: Strácal čas miesto toho, aby si čertovský dorast učil zlu. Akurát. Aj teraz, žalobab, o čo ste to chceli hrať?
1: Zlobosrd chcel stávku uzavrieť a bez tvojho vedomia.
2: Nežaluj stále. Vymysli už niečo lepšie. No tak... O čo?
0: Babráčika a Lucinku chceme hrať. Lucinku. Ja tvrdím, že sa mu to dievča skaziť podarí a on žaloba...
2: Prehráš, zlobosrd. Pridávam sa k stávke. Babráčik je babrák, ale hra je hra. Keď sa mu to nepodarí, príde o rohy, kopyto aj chvost.
0: No ale veď to sú jeho rohy. Aj kopyto je jeho a my o ne budeme hrať.
2: A čo mám hrať o svoje?
1: No čo?
2: Za každý neúspech každý niečo stratí. Jeden roh a potom druhý.
1: A potom kopyto a chvost.
0: A keď vyhrám ja? Keď sa mu to podarí?
2: Potom mu ich...
0: Pozláti?
2: Potom mu ich nechám. No. Ale aby si nepovedal, tebe pozlátim konček chvosta.
1: A keď vyhrám ja?
2: Pozlátim ti jazyk, žaloba.
0: A čo vyhráš ty, pane?
2: Ja? Všetko.
1: Všetko.
2: Všetko je moje. Aj tvoj chvost, aj jeho jazyk. Babráčikové rohy a kopytá. Aj tá ľudská duša, ktorú tam hore nachytá.
1: Máš pravdu, Lucifer.
2: Ako vždy.
1: Ako vždy. Aj túto stavku vyhráš, teda. My ja ťa budem podrobne informovať.
0: Chcem si povedať, ja budeš žalovať.
1: Čo?
0: A dokedy tá stavka platí?
2: Do Vianoc.
0: Do Vianoc.

0: Tak tieto nie. Ani tieto nie. A tieto by aj mohli byť.
1: Jani!
0: Poď ďalej, som tu.
1: Ahoj. Jej, ahojte kamaráti. My už vysielame.
0: Ahojte kamaráti. Ja som si ani nevšimla. Verím, že máte... A toto je čo?
1: Čo?
0: No čo to... Čo to máš na sebe?
1: Oblečenie.
0: No to vidím, ale aké?
1: No, krátke nohavice, tričko, šiltovku, okuliare, tenisky a ponožky a...
0: Ale prečo si takto oblečený?
1: A ako som sa mal obliecť?
0: No ja som vedela, že ti mám zavolať, lebo ty zase zabudneš.
1: Jani, ja som nič nezabudol.
0: Nezabudol?
1: Nie.
0: A prečo potom vyzeráš, ako keby si šiel na kúpalisko?
1: Veď aj ideme na kúpalisko.
0: No dobre, dobre, ale na čo tam ideš?
1: Na stretnutie s kamarátmi.
0: Ale hlavne?
1: Na modnú prehliadku.
0: Vidíš. Kamaráti, dostali sme s Jakubom pozvánku na modnú prehliadku.
1: No, veru tak. Aj ja.
0: Ale pozor, nie ako hostia.
1: No, veď to.
0: Ale máme byť tam ako modelky.
1: Ako modelky, Janka? Modely. Ako modely, alebo modelovia. Neviem, povie sa to takto?
0: To je jedno, ale takto nemôžeš ísť na molo, no.
1: No môžem a pôjdem.
0: Ale, kamoši, vy sa vypočujte dobrú muzičku a ja sa zatiaľ trošku porozprávam s Jakubom.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Dobre, dobre, ale čo budem teraz robiť?
1: No, tak to ja neviem.
0: Tak to ti ďakujem.
1: Ty mi stále hovoríš, že mám čítať s porozumením a teraz urobíš takúto vec.
0: No, nehnevaj sa, ale ja som nečítala tie malé písmenka.
1: Veď ja sa nehnevám, vyzerám tak, ako keby som sa hneval.
0: Prečítala som si pozvánku, pozývame vás na prezentáciu letnej módy, ktorá sa uskutoční.
1: No, letná móda.
0: No, ale kto mal vedieť, že to je taká módna prehliadka, kde sa máme ukázať, že v čom chodíme na kúpalisko a do lesa a na výlety.
1: Konečne niekoho napadlo, že urobil módnu prehliadku normálnych vecí.
0: No a toto, Vary, nie sú normálne veci, čo mám? Ale veď, ale čo je na šatách, lodičkách a všetkých tých krásnych veciach zlé?
1: Ale nič. Len hovorím, že niektoré veci, ktoré sa ukazujú na módnych prehliadkách, by si si na seba nikdy nevzal.
0: No, ale veď, nikto nechce, aby si nosil šaty, ktoré budeme predvádzať.
1: No, veď ešte, že tak, ja by som nechcel takéto šaty, ale vôbec žiadne šaty, Janka.
0: Teraz je len otázka, čo si oblečiem ja?
1: Veď si zober to, čo prvé...
0: Ani to nedopovedz.
1: Čo ti...
0: Jakub, tu nie sme v Popoluške.
1: Prečo v Popoluške?
0: Prines mi to prvé, co ty... ešte raz. Prines mi to... Prines mi prvé...
1: Janka?
0: Co ti frnkne do nosu.
1: Jaj, frnkne do nosu. Do nosa.
0: Nevím, jak se to říká.
1: Lebo ty nemluvíš po česky.
0: Nemluvím.
1: Ty nejsi z Pšaži.
0: No, nejsem z Pšaži.
1: No dobré, tak čo budeme robiť?
0: Najprv sa musím inšpirovať. Potom sa musím rozhliadnúť.
1: Tak to je dlhý, zložitý proces.
0: Skoro som povedala vyliahnuť. A potom rozhodnúť.
1: No, takže poďme na to.
0: Presne tak, poďme na to.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Takže tieto šaty
1: čo?
0: Sú celkom podľa mňa vhodné,
1: tieto?
0: Nie?
1: Tieto?
0: Mm-hmm.
1: No,
0: no sú
1: zaujímavé.
0: Také na kúpalisko podľa mňa. A pozri, a tieto topánky...
1: Janka, ja sa do toho veľmi nerozumiem. Mňa asi do toho nezaťahujú.
0: Na kúpalisko by možno neboli úplne pohodlné tieto topánky, ale ja, sú pekné, sú také letné.
1: Ja si dám kávičku, alebo kakao, alebo
0: čo. A možno by som si... Janka, možno keby prosím, tieto pekné šľapky, nie?
1: Nehovor mi o tom.
0: Tieto šľapky a takéto doplnky, pozri, že možno takéto korálky by som si dala na seba.
1: Janka.
0: A možno ešte taký pekný slamený klobúčik. Ale veľmi by sa mi páčilo, keby bolo trošku takto.
1: Janka, mňa to asi nezaujíma,
0: zavlnený,
1: vieš?
0: Zvlnený, tu na takto na bokoch. A čo si ty vezmeš na seba? Toto, čo máš na sebe?
1: No, podľa mňa je to perfektné.
0: Ale čo si mám zobrať ja?
1: Neviem.
0: Vieš čo, vezmem si tieto žlté
1: ja si
0: šaty.
1: Ja
0: a tieto,
1: sa do týchto vecí nerozumiem.
0: A tieto čierne šľapky, nie? Alebo biele šľapky?
1: Oh,
0: neviem
1: kávička.
0: Si vybrať.
1: Naozaj ja nemám také ťažké problémy ako ty, teda
0: možno
1: veľké.
0: Možno keby ten magazín nebol taký bohatý, príliš ma inšpiroval. Popoludnie s detským rádiom.

0: Ach, jaj. Nemusím vám asi hovoriť, že naše štúdio sa premenilo na Jankinu skriňu. Napríklad ja mám na mikrofóne zavesené Jankine všelijaké háby. A Radko, ten dopadol najhoršie.
1: Prepač, ale nemala som si ich kam zavesiť.
0: O, ona ma počúva. No? Jeho stojany, Radkové stojany na mikrofóny slúžia Janke ako figuríny.
1: No tak je dobré, tak trošku sa zrútil, trošku poplakal, ale už je dobré, nie? No, Radko, všetko je v poriadku.
0: Takže, kým sa tu nejako zorientujeme, tak si vypočujte Romanové dvojičky.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Sú medzi nami takí ľudkovia, takí podivní ľudkovia, ktorí sa volajú záhaľkovia. Ale pozor, to nie sú záhaľkovia, ale zahaľkovia. Záhaľko, takto by bol človečik, ktorý by napríklad za celé prázdniny, no za celé